Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 to bi naraje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiv.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Rečeno, storjeno. Skupina sedmih svetnikov občine Kobarid je bojkotirala nadaljevanje zadnje redne občinske seje, kot so predtem tudi napovedali. Občinski svet ob le petih prisotnih in še štirih opravičeno odsotnih ni bil sklepčen, odločati pa bi se moralo o aktivnostih okoli večstanovanjskega objekta s poslovnimi prostori v Kobaridu, za katerega je Stanovanjski sklad Republike Slovenije občini ponudil odkup zemljišča s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem za 240 tisoč evrov. Kot nam je pojasnil eden izmed omenjenih svetnikov Branko Velišček, je občinski svet o projektu že odločal ob sprejemu rebalansa, ko je bil potrjen tudi njihov amandma o vključitvi prihodka od prodaje in sklenitvi pogodbe s stanovanjskim skladom.
3: Župan je potem, ko je bil rebalans že sprejet in ko je bil proračun z našimi vzdržanimi glasovi sprejet, poskusil ponovno dati na glasovanje tisto, kar je bilo za enim amandmajev in z rebalansem že potrjeno. Ne? Mi smo ocenili, da takšen način dela nima več nobenega smisla, ker enostavno tudi v primeru, če karkoli sklenemo, smo potem odvisni od dobre volje župana, ali bo s tistim zadovoljen ali ne.
2: Županu očitajo, da njihovih sklepov ne realizira. Obtožili so ga celo izigravanja občinskega sveta in usiljevanja svojih odločitev. Župan Marko Matajurc njihovo dejanje razume kot zelo nezrelo in neodgovorno, sam pa meni, da mora vse sklepe, ki so občini v korist, izvesti, saj v nasprotnem primeru odgovarja sam in ne svetniki.
4: Ja, je pa mogoče kakšen sklep, kot je bila ta sporazum za reko Sočo, enotni karti, ki je hudo škodljiv bil za občino Kobarid. Številke kažejo, da smo bili na pravi strani mi, ne, ki nismo podpisali, in zaradi bloka tudi tam vemo, da stanovanjski sklad je pripravljen odkupiti zemljišče s vso dokumentacijo, ampak mi si želimo, da se začne graditi čim prej, pred propadom gradbenega dovoljenja, kar stanovanjski sklad v tem trenutku ne zagotavlja.
2: Želi si določiti točen datum, ko bi se moral objekt začeti graditi. Sam je predlagal 1. marec prihodnje leto, kasneje poleti pa gradbeno dovoljenje poteče. Ne glede na to, kako se bo ta projekt nadaljeval, pa so nasprotja na Kobariškem občinskem svetu dosegla novo vrelišče. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
5: V Števerjanu se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Obnova je bila rezultat skupnega načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Investicijo vredno skoraj 2 milijona evrov je v celoti financirala avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Marjan Drufovka, župan občine Števerjan.
6: Tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt varen, praktično je bila izvedena konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
5: Župan je ob odprtju poudaril, da prenovljeni občinski sedež ni zgolj nova stavba, temveč simbol skrbi za zdravje občine. Zagotavlja sodobne, varne in funkcionalne prostore za delo občinske uprave ter za srečevanje in delovanje lokalne skupnosti.
6: Stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70, in kar se tiče protipotresnih meritev, smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
5: Poseben pečat prenovljenim prostorom daje sejna soba, v kateri so razstavljeni portreti vseh dosedanjih županov občine. Dela akademskega slikarja Džiga Debreja predstavljajo trajen poklon posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali razvoj Števerjana in ohranjali slovensko identiteto v zamejstvu. Njihovi portreti bodo odslej del stalne podobe občinskega sedeža in trajen spomin na generacije, ki so svojim delom prispevale k ohranjanju slovenske identitete v Števerjanu.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ali ste za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki ga je mestni svet sprejel na izredni seji 23. junija? Tako se bo predvidoma glasilo referendumsko vprašanje, če bo predstavnikom civilne inicijative Vsi smo kulturni dom uspelo zbrati najmanj 5% voljivcev mestne občine Nova Gorica, kar pomeni najmanj 1300 podpisov. Predstavnik civilne inicijative Tomaž Belingar.
1: Pobudo za referendum smo dali predvsem, ker opozarjamo na odsotnost odprte razprave o različnih možnih modelih upravljanja zapuščine GO25, na pomankanje predstavitve finančnih posledic reorganizacije in dolgoročnih učinkov na občinski proračun, na nepredstavljanje primerjalne analize in alternativne rešitve in pa ne nazadnje na neustrezno vključitev zaposlenih kulturnega doma, ki najbolje poznajo delovanje zavoda in njegovo javno poslanstvo.
0: Če bo pobuda izpolnjevala zakonske pogoje, bo sledilo zbiranje overjenih podpisov voljivcev za razpis naknadnega referenduma. Župan Samo Turel je trenutno na dopustu, direktor občinske uprave Aleš Markočič pa je povedal.
2: Živimo v demokratični državi in ne vidimo nič spornega, če inicijativa pač da pobudo za razpis referenduma. Postopki bodo tekli v skladu z zakonodajo, tako da moramo preučiti, kako veljajo roki, ker so pobudniki dali sedaj za pobudo, bi radi to zadevo čim prej izpeljali, ampak kot sem rekel, treba pogledati zakonska določila, kdaj lahko začnejo zbirati podpise za razpis referenduma.
0: Pobudniki predlagajo, da se zbiranje podpisov začne 1. septembra, referendum pa bi izvedli novembra letos, hkrati z lokalnimi volitvami. Torek je bil ponovno naporen za gorske reševalce, gorske reševalne službe Tolmin. Najprej so nekaj po 13. uri hiteli na območje Kobariškega stola, kjer se je pri padcu huje poškodoval 58-letni kolesar državljan Nemčije. Po ugotovitvah bovških policistov je vozil po nekategorizirani makadamski cesti, dani v javno uporabo na južnem pobočju Kobariškega stola. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti v enem izmed ovinkov izgubil nadzor nad kolesom, padel in se huje telesno poškodoval. Gorski reševalci so poškodovanca locirali in nudili podporo pri usmirjanju članom dežurne ekipe gorsko-reševalne službe z Brnika. Poškodovanca so s helikopterjem letalske policijske enote nato prepeljali na nadaljne zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Nekaj po 18. uri so gorski reševalci nato odhiteli še na Tolminsko. Na območju planine Sleme se je po doslej zbranih podatkih nesreča zgodila med premikanjem krav z enega pašnika na drugega, ko je prišlo do stika med eno od živali in otrokom. Poškodovanega otroka, ki je po prvih podatkih utrpel lažje poškodbe, so oskrbeli na kraju dogodka, nato pa ga je helikopter letalske policijske enote prepeljal na nadaljne zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Kot je povedal gorski reševalec Milko Lesjak, gre za že 44. intervencijo v letošnji sezoni, ki se je šele dobro začela.
3: Letos imamo 17 intervencij več kot lansko leto. V tem času na današnji dan. To je pa kar ena tretjina več. Je kar porast, je pa različne stvari so. Ni to, da bi bila samo ena zadeva, da bili samo padalci, ampak je praktično od gorskih kolesarjev, planincev, turistov, do živali, ki smo jih iskali in podobno.
0: Še v kanalsko občino režijski obrat občine Kanal ob Soči je objavil javni poziv k varčevanju s pitno vodo iz vodovodnega sistema Ročin-Doblar. Zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih izgub vode, zmanjšane izdatnosti vodnih virov in povečanih obremenitev sistema v poletnih mesecih je do preklica prepovedana nenamenska raba pitne vode. Prepoved med drugim velja za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge oblike uporabe pitne vode, ki niso namenjene osnovni oskrbi. Namen ukrepa je zagotoviti nemoteno preskrbo vseh uporabnikov s pitno vodo. Kot so še sporočili iz režijskega obrata, bo spoštovanje ukrepov nadzirala redarska služba medobčinske uprave. Ob tem pristojni, odgovorni in varčni rabi pitne vode pozivajo tudi vse druge uporabnike v občini.

Poslušate Radio Robin. Kulturna dediščina zaživi skozi zgodbe, stare običaje in ljudi, ki jih ohranjajo za prihodnje rodove. Pred nami je Legenda Fest, prireditev, ki poslušalcem ponuja prav to. Več nam bo zaupala predsednica razvojnega društva Breginski kot Vanessa.

0: obiskovalce čaka celodnevno doživetje, prepleteno z lokalno kulturno dediščino, starimi običaji, lokalno kulinariko. Od 13. ure dalje bodo zaživele stojnice, kulinarični kotički in pa prikazi nekdanjega načina življenja. Skupaj z domačini bomo pripravili tradicionalno krompirjevko in breginske štruklje. Gospod Zdravko Mazora nam bo prikazal del predmetov iz svoje bogate vojne etnološke zbirke. Obiskovalcem bo na voljo prikaz starih kmečkih opravil, kot so na primer brušenje kose, grabljenje sena, izdelava kope. Večer pa seveda, kot se spodobi, bomo zaključili z zabavo ob zvokih ansambla Ikebana.
1: Komu pa je dogodek namenjen?
0: V bistvu je festival namenjen prav vsem, tako družinam z otroki, ljubiteljem tradicije, kulturne dediščine in domače kulinarike, se pravi domačinom, tujim gostom, ki se v teh dneh nahajajo tu ob reki Nadiži, pa tudi vsem, ki želijo preživeti en tak lep dan v osrčju našega breginskega kota. Želimo si, da obiskovalci ne pridejo samo na prireditev, ampak da z nami res začutijo zgodbe ljudi, način življenja, ki je skozi stoletja pač oblikoval naše kraje.
1: Je to mogoče prva izvedba festivala?
0: V bistvu ne, Legenda Fest ima že kar lepo tradicijo. Letošnja izvedba pa je prav posebna, ker se po 10 letih vračamo nazaj na prvotno prizorišče in sicer v staro vaško jedro v Bregin. Obenem nadaljujemo vizijo avtorice prireditve oziroma pač koncepta tega festivala, gospe Vide Škvor, ki je svojim raziskovanjem, predanostjo in ljubeznijo do breginske kulturne dediščine ustvarila pač temelje tega festivala. Ne? Festival se je pa skozi leta odvijal tudi v vasi Vrstno, pa letos pa kot rečeno, ne ponovno tudi ob reki Nadiži v Breginju.
1: In še za konec, kako bi povabili poslušalce, kje in kdaj bo festival potekal?
0: Ja, jaz vse v imenu organizatorjev vabim, da nas obiščete v Breginju in skupaj z nami preživite dan, poln tradicije, okusov, zgod in seveda dobre glasbe. Verjamem, da boste iz Breginja odnesli veliko lepih spominov in se z veseljem še vrnili, zato se vidimo to soboto, Ane. Lepo vabljeni v soboto od 13. ure dalje.
1: Gospa Vanesa, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
0: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Četrtkovo jutro nadaljujemo s pregledom dogodkov za nadaljevanje današnjega dne. Danes ob 10:00 vabi Center za krepitev zdravja Nova Gorica na analizo telesne sestave meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Ob 10:00 pa vabi tudi Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina na izmenjevalnico oblačil, ta mesec zbirajo poletne kose. Danes ob 20:00 vabi Most na Soči oziroma Hiša Vuga na tminsko poletje, Kino na vrtu, Drežniška koza in njeni ljudje, gre za dokumentarec in tudi na pogovor z ustvarjavci. Ob 20:30 pa tminsko poletje vabi na mestni trg, kjer bo nastopil jazz band Big Band in Rudi Bučar. Danes ob 21:30 pa bo veselo tudi pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici, kjer se bo odvijal koncert Masaje in Nipkea. Gre za koncert oziroma večer ljubiteljev hip-hopa, Airbnb-a in vrhunske slovenske glasbe. Vstop je prost. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji preostanek četrtka, veliko več dogajanja, svežih novic in zabave iz naših severnoprimorskih koncev, pa na enem mestu. Robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Uradne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najvišje presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na Sardiniji izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes in jutri bo večinoma sončno, znova nekoliko bolj vroče, čez dan do 32, trenutne od 16 do 22.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, zato strpno in previdno še naprej.
7: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju četrtkovega druženja. Za ene je mimo polovica dopusta, za druge manjka še pol tedna do dopusta, ne? Za tretje še kak mesec. Ja, tudi taki obstajamo, ko gremo na dopust šele pol avgusta, na sredini avgusta, ampak lej, ni lepšega, kot se, ne vem, se vsi vrnejo, ne? Pol greš pa šele ti, rečeš, haha, čau, čau, lepo bote. Še lepše pa bo to, no, da ti dan popestrijo tvoji najljubši poletni hiti na Robinu in dodej mi svojega na nič 4 1 760 300. Dobro jutro.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 10 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo druženje. 9. julija smo, ko praznujemo dan mode, ki ima svoje korenine v Evropi. V 14. stoletju so bogati začeli namensko menjavati kroje in barve, da so pokazali svoj status. Takrat se je začelo tisto, kar danes razumemo kot tisto pravo modo. Ne samo oblačilo, ampak tudi sporočilo. In kdo se bolje spozna na modo, če pa ne tudi seveda voditeljica, lahko rečemo tudi Robinova VIP voditeljica Lorela Flego. Lorela, kako bi mogli biti danes oblečeni, oziroma kako bi jaz mogel biti oblečen, glede na to, da praznujemo dan mode?
1: Sam, da nisi v sandalih, vse ostalo je dovoljeno.
0: Kaj pa barve?
1: Jaz sem pa vedno za svetle barve, zato ker svetle barve so povezane z boljšo, bom rekla, energijo in višjo vibracijo. Tako da, če si daš kaj svetlega, da nisi ravno cel črn, kot da greš na pogreb, bom zelo vesela.
0: Naj te razočaram, moja garderoba vsebuje samo črna oblačila. Hvala lepa.
1: Bom kupila kaj svetlega.

0: Dvojec Rockset in 18 čez 6. Tole je četrtkovo jutro, Sandi sem z vami, dobro jutro. Včeraj pa smo se Robinovci odpravili v vaše konce.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: No, ni nujno, da so prav vaši konci, smo se pa odpravili med vas, vsako poletno sredino jutro. Se

0: Severnoprimorskih koncih in odkrivali nove zgodbe, skrite kotičke in zanimive ljudi. In včeraj se je Suska potikala po kanalu, res veliko imamo tam zavidati. Tudi kulinarično doživetje je doživela, vse smo dokumentirali, no družbo pa je tudi na kanalski plaži delal Primož Jaklin.
1: Trenutno ni obiskovalca razen Račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
2: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
1: Ola, zdaj si slišal, Suska, nekaj zate. Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Jaz zdaj ne vem, če je Suska testirala tole sončenje zgori brez, smo pa vse dogajanje posneli, zabeležili na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Preverite, če smo ujeli tudi vas.

0: In Wild in tvoji najljubši poletni ritmi, 4 minutka manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Zgornje Posočje pa lani prvič preseglo 1 milijon nočitev. Kazalniki kažejo, da bo tudi letošnje poletje zelo uspešno. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Vpliv čustva na naše organe, tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: 3, 2, 1.
8: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zgornje Posočje, smaragdno reko Sočo, mogočnimi gorami in neokrnjeno naravo velja za enega največjih turističnih biserov Slovenije. Iz leta v leto privablja več domačih in tujih obiskovalcev, lani pa je prvič v zgodovini preseglo mejo 1 milijon prenočitev. Obiskovalce navdušujejo raznolika ponudba aktivnega oddiha, kot so spust po Soči, kopanje, kolesarjenje, ribolov in pohodništvo, bogata kulturna dediščina ter pristna domača kulinarika. Prvi letošnji kazalniki pa kažejo, da bo tudi letošnje poletje za turistične ponudnike zelo uspešno. Župan občine Bovec Walter Mlekuš je dejal, da se v tem času na Bovškem že težko dobi prosto nastanitev.
14: Mislim, da so te podatki presegli vse naša pričakovanja. Če smo v lanskem letu imeli 620 tisoč nočitev, se pravi brez hotela Kanin, ki je še zmeri zaprt, brez zimske sezone, letos pričakujemo sigurno več, delati bomo morali na butičnem turizmu.
13: Pred kratkim so se v čez Soči razveselili odprtja Vile Soča, ki je zrasla v nekdanjem zadružnem domu. Mlekuš pa je dejal, da je treba na tem področju, kot tudi pri ostalih zadevah okoli turizma, še veliko postoriti. Zelo jih veseli, da se stvari v pravo smer premikajo pri Kaninu. Kazalniki za poletje so obetavni tudi v občini Kobarid, župan Marko Matajurc.
15: Številke kažejo, da rečemo do konec maja, ki imamo podatke, ki mi jih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno to, ko je bil plus v aprilu pa marcu, tako da vse verjetnosti bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača. Tolmiča.
13: Poletja pa so se s prenovljenimi vstopnimi točkami v Tolminska korita in jezero na mostu na Soči, pa tudi z novimi vsebinami na Kozlovem robu razveselili tudi v občini Tolmin, kjer rastejo tudi nočitvene kapacitete in gostinska ponudba.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno, znova bo nekoliko bolj vroče, danes do 32, trenutne od 16 do 22.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz možen preko priključkov Razdrto in Unec. Z drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, danes pa dan najstarejše družabne igre na svetu. Kaj pravite, katera je ta? Nastala je leta 570, spada pa med športne igre. To je po moje edina športna igra, kjer miruješ in za kak centimeter premakneš sam eno roko. Ta čas, ko razmišljate, za katero igro gre, ne, dostavim še naslednji paket tvojih najljubših poletnih hitov. Dodaj mi svojega prek SMS-a na 041 760 300.

Gênio Psiquiátrico. Intista nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: So tvoji najljubši poletni hiti na Robinu. Mogoče ste lih kar na dopustu. Dobro jutro, Sandi vam maham iz našega studia. In če igrate s prijatelji družabne igre in igrate danes šah, ste v stilu današnjega dne. Prav danes naj bi praznovali dan šaha. Nastal je leta 570, kar pomeni, da ga poznamo že dobrih 1450 let. Ampak do dan se je razvilo že na milijone družabnih iger in mene zanima, ne, katera je tista, ki te spomni na tvoje otroštvo. 0-4-1-760-300, dejte mi napisati. To sem se pozanimal tudi pri svojih sodelovcih, prijateljih.
1: Črni Peter, mogoče človek ne jezi, se ki ta zase druza ni bilo, kaj zdaj. Ščenke smo hrali, kakšno družabne igre, laufali po boškah okoli, kudi vjaki smo bili.
0: Tvoja najljubša družabna igra iz otroštva?
2: Lisica in zajci.
0: A res, kaka je to?
2: Ma to je ful dobra igra in jo igrajo tudi moji otroci. Moraš spraviti ustrezno število zajčkov v lisiči brlog.
3: Enka. Ne rabiš dosti razmišljati. Monopol je tudi taj, ki sem rad pobiral so ovde folk.
0: Sem vesel, da nikdo omenil drink polija, to danes izvajamo. Mislim, tudi če ne poznamo navodil za uporabo, navodila si pri tej igri po enih dveh krogih sam izmislimo. Vse prenesemo, tudi pijetje. Katera je vaša najljubša družabna igra iz otroštva? Napišite mi na 0-4-1-760-300.

0: Cote in 13 jih manjka do 7, če takrat začnete službo. Dobro jutro, Sandi z vami. In zdaj berem, da je nemška policija pred dnevi blestela na avtocesti pri Frankfurtu. So zaprli nekaj pasov zaradi gradbenih del in varnosti in vse lepo označili z velikim rdečim X-om nad cesto. Ampak očitno tega ogromnega X-a ne noben opazil. V 72 minutah so ujeli 1325 voznikov, ki so se čudežno znašli na zaprtem pasu. In zdaj bodo vsi ti genialci po pošti dobili spomin, 90 evrov kazni in eno kazensko točko. Mislim, res lep paketek, no, in odlična napoved za nasleden komad. Siddhartha in pot v X. Ja, dobesedno, na nemški avtocesti je bila prav unu, pot v X. Siddhartha se jim je pela. Na Robinu že v kratkem. Dobro jutro.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja, Jasno Tuta.
3: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
6: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Alex Warren in ura je 7, dobro jutro, Sandy sem v vaši družbi, še več tvojih najljubših pa po 7. Eva Boto bo z nami, še prej pa o odbojki, ki se vrača na Ljubljanico, kdaj in kje točno bo določena lokacija, je preverila Darja Štraustisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu in kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno, znova bo nekoliko bolj vroče. Danes do 32 stopinj, trenutne od 16 do 22.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. Makej si šel. Jutranji šov Sandijem Monilom. Radio Robin.
0: 7:03, dobro jutro in tudi današnje četrtkovo jutro bo poskrbelo za žurne in verodostojne novice, ki jih tudi to jutro za nas brska izbrska jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro, Sandi. Danes empiko metafizična tematika, tema. Od tega, a je res sreča odločujoč faktor v življenji, ali so pomembnejši mogoče kaj sem? Denar, znanje, veze.
0: Se mi zdi, da vem, kam gremo. Že v kratkem. Dobro jutro.

0: 10:07, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. In koliko sreče imate v življenju? No, če imate sreče precej, pol se boste našli v naslednjih jutranjih poročilih, ki jih je za nas pripravil jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljen. Danes sem šaldu zadovoljen. Enkrat več dokazano, da je v življenju važna sama sreča. Znane so tiste, če imaš srečo, tudi če ti odpade čevko, zraste nov. Na Titaniku so bili vsi zdravi, pero niso imeli vsi sreče, ma tu so take, prehovorne bi lahko rekli. Zdaj je prišel iz ZDA, de facto dokaz. Po drugo leto star mulc, med so se ta stari zakadili, se je utopil v bazeni pred hiši, tako so ugotovili reševalci, ki so prišli tja, kao umrleha otroka, odpeljali v hladilnicu, v bolnici, kamor ki je čakal odvoz k sodnemu izvedencu. 5-6 ur pole so ga prišli jeskat, tebe pač službenci od sodnega izvedenca, a ga so ga potehali ven z frihota, ma, daj, ka preverimo, an so preverili, an mula je dihu. A zdaj tudi že ceba, ka so ga peljali hitro v bolnicu, v više štuke, ki mora je bolj topro. Ben, temu se reče kulo. Ne kulo, ampak kulo, red. Da jemeš srečo, je vse zastojn. Lahko jemeš zdravje, ko so ga imeli oni na Titaniki. Sovde, če nimaš sreče, ne nuca neč. Niti znanje in sposobnost in nimaš sovdov. Eko, Friedel Jarc. Ministra od kulture, je pisala vsem nevladnim kulturnikam, da bojo dobili manj savdov, ko jem določeji že podpisane pohodbe s državo za delo, ki ga več ali manj že opravili. En naj ne lomi iškatelj za izplačila, ki boji kadar ki boji, po domače. Zakaj manjkej savdi? Temu se reče, da nimaš sreče, ker ista ministra je dala žijehan, a nadoprla muzej, ker ni imel pripravljenih obednih savdov, ni bilo pripravljenih nobenih savdov za njeha. A ne zdaj, tu so ideološko antrihe, kao. Kako ni savdov, če so bili rezervirani še pred podpisem pohodbe, prav za odoprt nov muzej, a za tista pa so savdi. Od čije? Kaj te briha? Ko prvo, tisto je bilo muz, zakaj novejša zgodovina je lahko samo v novejšem, najboljši novem muzeji. Ne mi hodaj od kamene dobe, ki je lahko roba v kamnolomi v Anhovem, balot je balot, ko drugo. Tisto je bilo narato se z entuzijazmem, ne s savdami. Tako stoji svet. Moraš jemeti srečo na Titaniki ali pej pod Alpami.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: 20:07, dobro jutro, Sandi sem z vami in zdaj sem naletel na eno šokantno novico. Pazi, iz Češke poročajo, da imajo resne težave s pomankanjem seksologov. Več kot 1000 ljudi potrebuje pomoč na tem področju, manjka pa okoli 150 specialistov. Ja, meni je to mal presenetljiva novica, no. Jaz sem na internetu videl veliko Čehin, ki čist dobro obvladajo. No, pistimo, ampak se pa v glavnem začnejo tako, da nekdo ponudi denar. Sam, če moraš plačati, to pol že privat zdravstvo. Imam pa eno drugo idejo, ne, dosti bolj dostopno. Robinov podcast z Martino. Kar nekajkrat se je v tem podcastu govorilo o seksu. Samo v češčino jih prevedemo in bodo imeli svetovalce v Čehi. No, skoraj ga ni treba prevajati, ker je jezik skoraj isti. Mim grede na spletnem portalu robin.si na Robinovem YouTube kanalu vas že čaka ogromno zanimivih epizod za krajšanje dopusta, tudi takšnih o seksu. Vse v slovenščini. Ne treba češko, ne?
1: Joj,

0: minut manjka do 7:30, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami. Gledate kakšno telenovelo? Ena se odvija v občini Kobarid. Kar je bilo obljubljeno, so tudi naredili. 7 svetnikov občine Kobarid bojkotira seje. Kaj se dogaja? Zakaj? Ali je Rodrigo zasačil Marijo? Ali je Luis prevaril Floresito? Mislim, čista televisa presenta. Izvemo v nadaljevanju, ostante z mano.
1: Vključil sta na naše organe tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja iz stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
7: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
8: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
9: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
10: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
11: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto!
12: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
13: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
14: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
19: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
20: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Rečeno, storjeno. Skupina 7 svetnikov občine Kobarid je bojkotirala nadaljevanje zadnje redne občinske seje, kot so predtem tudi napovedali. Občinski svet ob le 5 prisotnih in še 4 opravičeno odsotnih ni bil sklepčen, odločati pa bi se moralo o aktivnostih okoli večstanovanjskega objekta s poslovnimi prostori v Kobaridu, za katerega je Stanovanjski sklad Republike Slovenije občini ponudil odkup zemljišča s projektom projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem za 246 tisoč evrov. Kot nam je pojasnil eden izmed omenjenih svetnikov Branko Velišček, je občinski svet o projektu že odločal ob sprejemu rebalansa, ko je bil potrjen tudi njihov amandma o vključitvi prihodka od prodaje in sklenitvi pogodbe s stanovanjskim skladom.
0: Župan je potem, ko je bil rebalans že sprejet in ko je bil proračun z našimi vzdržanimi glasovi sprejet, poskušal ponovno dati na glasovanje tisto, kar je bilo z enim amandmajem in z rebalansem že potrjeno. Ne? Mi smo ocenili, da takšen način dela nima več nobenega smisla, ker enostavno tudi v primeru, če karkoli sklenemo, smo potem odvisni od dobre volje župana, ali bo s tistim zadovoljen ali ne.
22: Županu očitajo, da njihovih sklepov ne realizira. Obtožili so ga celo izigravanja občinskega sveta in usiljevanja svojih odločitev. Župan Marko Matajurc njihovo dejanje razume kot zelo nezrelo in neodgovorno, sam pa meni, da mora vse sklepe, ki so občini v korist, izvesti, saj v nasprotnem primeru odgovarja sam in ne svetniki.
1: Ja, je pa mogoče kakšen sklep, kot je bila ta sporazum za reko Sočo, enotni karti, ki je hudo škodljiv bil za občino Kobarid. Številke kažejo, da smo bili na pravi strani mi, ne, ki nismo podpisali in zaradi bloka tudi tam vemo, da stanovanjski sklad je pripravljen odkupiti zemlji. Svodo dokumentacijo, ampak mi si želimo, da se začne graditi čim prej pred propadom gradbenega dovoljenja, kar stanovanjski sklad v tem trenutku ne zagotavlja.
22: Želi si določiti točen datum, ko bi se moral objekt začeti graditi. Sam je predlagal 1. Marec prihodnje leto, kasneje poleti pa gradbeno dovoljenje poteče. Ne glede na to, kako se bo ta projekt nadaljeval, pa so nasprotja na Kobariškem občinskem svetu dosegla novo vrelišče.
2: Danes in jutri sončno, znova nekoliko bolj vroče ob koncu tedna, danes do 32, trenutno od 16 do 22.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nekaj jutrenjih zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, strpno in počasi srečno.
21: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
2: Ja, hitro grejo ti dnevi, ne, ko včeraj je bilo konč šole, pa smo že 9. julija in še čisto malo in se bo Posočje spet streslo. Seveda upamo, da ne zaradi kakih naravnih pojavov, bog ne daj, ampak zaradi najboljše glasbe, visokih frekvenc, unih močnih basov, subi bo delali na polno. Kje in kdaj, tudi zakaj, v nadaljevanju, ostanite z mano.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Kings, bailame, 20 jih manjka do 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami. Konec avgusta, natančneje 28. avgusta, pa se v Posočje vrača težko pričakovana Alpa Cemova nočna izmena. Ja, to je spomin na lansko letno Alpa Cemovo nočno izmeno, ko je Posočje stresla skupina Plavi Orkestar, pa tudi Mi dva, Elvis Jackson in ansambel Vzrok. Metka, vaše hčere se rade vračajo na Alpa Cemovo nočno izmeno, pravite, je tako?
1: Ja, tudi ko so bile mlade, jih je mož vozil na nočno izmeno, ko so bile še majhne bolj.
2: Tako.
1: Se vedi, kaj moja hči bi rada kar šla letos.
2: A, bi šla, ne?
1: Bi šla.
2: Koliko je stara?
1: 28, 29.
2: Tako je že mojih let.
1: Ja.
2: Kako se vi spominjate nočne izmene, ko ste še vi
1: tako
2: hodili?
1: Uživancija.
2: Ja, uživancija bo tudi letos, obljubljajo organizatorji, in kdo bodo nastopajoči? To bo pa znano postopoma. Vsak četrtek ob 8:30 zvečer, torej ob 20:30, bo na družabnih omrežjih nočne izmene in na nocneizmena.si razkrit en izvajalec. Torej v naslednjih tednih do konc meseca bomo izvedeli vse izvajalce. In prvi bo razkrit že danes večer, torej spremljajte Alpa Cemovo nočno izmeno, vsa družabna omrežja ali pa nocnaizmena.si. In ja, jutri bomo že poklepetali s tole prvo osebo, ki bo zapela na letošnji Alpa Cemovi nočni izmeni. Ma!

0: Toni Oliver Dragojevič. Peškador in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Ampak meni je žal, ma moram preveriti, kje je naša Suska. Ona bi mogla že od šestih zjutraj biti tle. Če ste mislili, da se skriva kje tle po radijskih prostorih. Ne, sploh ni avta. Čaki, gledam zdaj. Ja, se ga res ne. No, pa jo bom jaz zdaj kar poklical, da vidimo, kaj pravi.
1: Ja, halo?
0: Ma, ki si ti?
1: Kje sem bet? Na dopustu sem.
0: Ja, kaj se tukaj pove? Jaz nisem vedel, da si fraj.
1: Ma, seveda, da se vem ti... Ma, se me ne poslušaš, ti me nagledaš v oči, kadar ti pravim. Sem ti razlahala, že ma, ne en mes, kdaj grem na dopust.
0: Ja, ma čaki, tu sem danes, jutri nazaj.
1: Ma, mene ni, ni me, zdaj do jeseni me ni.
0: Ma, kašne jeseni? Kaj si zmiješana?
1: Oh, sloh ni mera, ni mera, dej, kaj bi rad.
0: In kdo bo zemen kuhu kafe?
1: Vse tam samo omat, pritisneš dva gumba, se skuhaš kafe.
0: Jo, je znov to, čaki, ma, tu je nova mašina.
1: Ni, neč nova mašina, jo imamo že 3 mesece.
0: A, 3 mesece imamo?
1: Aha. Ja.
0: Drugače, kam greš? Slišim, da si že na poti.
1: Ja, gremo dol do, mislim, smo na poti v Dalmacijo.
0: Aha, no pol lepo se mejte, pa pošli kakšno slikco, da vidim, kakšne vzorce imajo kopalke.
1: Ja, ja, seveda, lihte me bom pošiljala.
0: No, evo, zdaj veste, Suska šla na dopust. Lepo se jemi, čau.
1: Ja, ali ja, čaki, poslušalte ne še pozdravim, že če imam priložnost, ne?
0: Ja, izvoli.
1: Uživajte poletje, lepo se mejte in ja, dejte podporu Sandiju, dejte mu napisati kakšen SMS, da boste ga držali po konci.
0: No, kako lepo je. Lepo bo je, Suska.
1: Čau, čau, čau.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo premaš 15% popust na nakup.
12: Za lepše otroške dni.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Bella Rossa, Love Kills, in ura je 8. Dobro jutro.
1: Tole pa je letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira prihaja še prej o zadarski taksistki, ki je tako kot tisti v Splitu britanske turiste opeharila za 500 evrov. Od kod do kod jih je peljala? Ja, vsaj nazaj domov na britansko otočje za ta denar. Več je preverila Darja Štraustisu.
2: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, poštim Darja Štraustisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hurmuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zadarska policija pa je prijela 41-letno taksistko, osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja. Podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih voženj.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, znova bo nekoliko bolj vroče. Danes do 32 stopinj, trenutne od 16 do 22.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, če se odpravljate proti Ilirski Bistrici, pa radar v vasi Drskovče v smeri Ilirske Bistrice, zato srečno, previdno in počasi.
7: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
1: 3 minutke čez 8, dobro jutro. Danes je dan najstarejše družabne igre na svetu, to je seveda šah, ki je nastal leta 570. Torej ga poznamo že več kot 1450 let. Zato me zanima, katera je tista družabna igra, ki ste jo vi imeli najraje v svojem otroštvu. Torej verjetno bodo igre nekoliko starejše in to ne bo Drink Poli. Dejte mi napisati svojo nostalgično družabno igro na nič 41 760

0: Insieme, Toto Contunio in 11, ne, 12 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Praznujemo svetovni dan šaha in nastal je leta 570, kar pomeni, da ga poznamo že dobrih 1450 let. Ampak do danes se je razvilo že na milijone družabnih iger in zato sem vas, oziroma vas sprašujem, no, katera je tista družabna igra, ki vas spomni na vaše otroštvo. Na nič 41-760-300 napišite svojo najljubšo. Jasna?
1: Zemljokrast in človek ne jezi se.
0: Človek ne jezi se. Še radi ja. Poprimete za figure?
1: Še imam skom. Sam jih je malo.
0: Kako sicer preživljate poletje, kaj kaj počnete?
1: Oh, če se le da v hladu. Če ne pa vrt pa malo, kje okoli. Zaenkrat še na dopust.
0: A, neč na dopust, so pa plani?
1: Ja, plan po jeseni, zato ker mi penzionisti imamo cajt. Ne?
0: A, tako, greste takrat?
1: Ma ja, letos je ratalo, tako da gremo takrat, ponovadi gremo junija, letos ni ratalo, tako da gremo pol septembra.
0: In medtem, ko boste pakirali, pa vam bomo mi dodali še vaše najljubše hite. Katero zavrtim v nadaljevanju?
1: O, Tino Turner, kakšno tako bolj divjo.
0: Tino Turner bomo dodali, da mal zviša temperature, se pa lepše
1: super.
0: Diha. A lepo poletje še naprej in da bi še veliko krat zmagovali v družabnih igrah.
1: Hvala lepa.

26 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami in če se lih kar vozite v Fordovem vozilu, pol danes nazdravite prvemu avtomobilu, ki je iz Fordove tovarne pripeljal prav na današnji dan leta pred 123 leti. To bo bolj držalo. To je bil Ford T, ki je dosegel hitrost 70 km na uro, na 100 km pa spil 18 litrov goriva. Skor ko en tank. No, po dizajnu zgleda zelo moderno za tisti čas, ko je ena fancy kočija. Ja, njegova slabost pa bila recimo to, da še ni imel vgrajenega radija in pol so potniki zamudili Robinove najljubše poletne hite, med katere spada tudi D

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 3 minutka manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Danes po 11:00 pa na Robinu tole.
1: Kaj čustva na naše organe? Tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na meblojogi.si.
9: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
10: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutkobar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
11: Polavček.
12: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
13: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Števerjanu se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Obnova je bila rezultat skupnega načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Investicijo vredno skoraj 2 milijona evrov je v celoti financirala avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Marjan Drufovka, župan občine Števerjan.
3: Tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen, praktično je bila izvedena konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
2: Župan je ob odprtju poudaril, da prenovljeni občinski sedež ni zgolj nova stavba, temveč simbol skrbi za zdravje občine. Zagotavlja sodobne, varne in funkcionalne prostore za delo občinske uprave ter za srečevanje in delovanje lokalne skupnosti.
3: Stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
2: Poseben pečat prenovljenim prostorom daje sejna soba, v kateri so razstavljeni portreti vseh dosedanjih županov občine. Dela akademskega slikarja Giga Debreja predstavljajo trajen poklon posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali razvoj Števerjana in ohranjali slovensko identiteto v zamejstvu. Njihovi portreti bodo odslej del stalne podobe občinskega sedeža in trajen spomin na generacije, ki so svojim delom prispevale k ohranjanju slovenske identitete v Števerjanu.
4: Danes in jutri bo sončno, znova nekoliko bolj vroče, danes do 32 stopinj, trenutne od 17 do 23.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
1: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
4: Ja, ljudje se med seboj sodimo po videzu, obleki, avtomobilu, družbi. Sam komarji nas imajo radi točno take, ki smo.

tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi 19 do 9, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Včeraj pa smo se Robinovci odpravili med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsako poletno sredino jutro se odpravljamo v vaše konce, po naših severnoprimorskih krajih in odkrivamo nove zgodbe, skrite kotičke in zanimive ljudi. Ob ponedeljkih dobimo nekaj namigov, ne? Kam se odpravljamo, potem v torek vse skupaj razkrijemo, v sredo gremo pa v akcijo. In včeraj se je Suska odpravila v Kanal in njegovo okolico, družbo pa je na kanalski plaži delal med drugim tudi Primož Jaklin.
2: Trenutno ni obiskovalca razen Račk, ker je malo frešno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: Ola, zdaj si slišal, Sandi, nekaj zate.
0: Testiraj.
2: Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Jaz mislim, da boljše reklame za kanalsko plažo ne mogu ta fantina narediti, zdaj pa ne vem, če je tudi Suska testirala tole sončenje zgori brez. Smo pa vso dogajanje posneli in zabeležili na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Preverite, če je kamera ujela tudi vas.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, dobrih desetih manjka do devetih, Sandi z vami, v nadaljevanju pa z nami Harry Styles. Nekje sem prebral, da je v Rimu parkiranjem in je preskočil na pomoč. Pazi, tej osebi je pomagal parkirati Fiat 500, tistega fičkota, zdaj ta novega bomo rekli, no, mičken za vsak žep. Ampak pazi, tudi njemu ni šlo to parkiranje. Mislim, pa kam so hoteli vtaknti tisti avto? Na parking za skuterje? Očitno je tudi Harry vajen tikati mal večje mrcine.
1: Ma, Sandi! Ma, kaj si šel? Radio Robin.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: delavnem salonu Prvačini.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4×80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: All the Lovers. In ura je 9. Dobro jutro. David Guetta prihaja kot prvi po 9, še prej pa o pravicah turistov sredi poletne sezone. Kaj vse vam pripada v vlogi turista, preverila Darja Štravstisov?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za 2-krat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v Novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, naprimer zaradi dražjega goriva, taksa ali tečaja valute, in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Ja, danes bo večinoma sončno, znova bo nekoliko bolj vroče. Do 32 čez dan, trenutno od 16 do 23.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. Radio Robin. Jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Tri minutke čez deveto in kot vsako jutro tudi v nadaljevanju preverimo dogajanje zelenic svetovnega prvenstva v nogometu, in ker jaz o tem športu res nimam nič pojma, oziroma toliko kot Damjan Murko o posluhu, nam bo novosti poročal novinar Kenijan. Že v kratkem ostante. Make.

Radio Robin. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10:09, dobro jutro, dober dan, včeraj pa na svetovnem prvenstvu v nogometu, prvi prosti dan, odkar se je začel turnir, kljub temu pa je dogajanje okoli največjega športnega dogodka na svetu precej zanimivo. Katere so zadnje novosti, to bo povedal novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin, z vami je Kenny Jan.
0: Ja, Kenny, kako veseli so tisti, ki so napredovali v četrtfinale in kako razočarani tisti, ki morajo domov, baje se spet umešava Amerika.
2: Veliko se je na tem svetovnem prvenstvu že zgodilo, zdaj pa se bliža vrhunec. Izpadli so Brazilci, ki s prstom kot glavnega krivca kažejo na selektorja Carla Ancelotija. Izpadel je Cristiano Ronaldo, ki bo v svoji karieri ostal brez pokala za svetovnega prvaka, a je že ponudil odgovor na ta očitek, češ da je osvojil evropsko prvenstvo, kar je po njegovem mnenju isto. So pa zelo veseli v tem trenutku Norvežani, Belgijci pa so po zmagi nad ZDA izvedli Trumpov ples in s tem poslali jasno sporočilo tako zloglasnemu predsedniku ZDA kot FIFA v povezavi z afero Balogun. Argentina tudi slavi, a FBI ji ne da dihati. Argentinska reprezentanca se je znašla v primežu ameriškega zveznega preiskovalnega urada in ameriškega ministrstva za pravosodje zaradi zadnje zmage nad Egiptom, ki jo mnogi imajo za zelo sporno in v povezavi s sumom podkupnin, pranja denarja in finančnih malverzacij v višini več kot 300 milijonov evrov.
0: No, danes pa je na sporedu prvi četrtfinale, ki ga bosta odigrala Francija in Maroko in prej sem neki ujel, da se Maročani že pritožujejo. Zakaj? Kaj se dogaja?
2: Četrtfinale med Francijo in Marokom bo sodil Argentinec Facundo Tello. Fifina izbira je med maroškimi navijači že sprožila burne odzive, saj imajo Maročani najn slabe spomine. Argentinec je sodil že četrtfinale svetovnega prvenstva leta 2022, ko je Maroko premagal Portugalsko z 1:0. Čeprav je bila to ena največjih zmag v zgodovini maroškega nogometa, se navijači še vedno spominjajo izključitve napadalca Valida Čedire, ki je v nekaj sekundah prejel 2 rumena kartona. Na družbenih omrežjih številni opozarjajo tudi na polfinale svetovnega prvenstva v Katarju, ko je Maroko izgubil proti Franciji z 0:2. Takrat je tekmo sodil sicer Mehičan Cesar Ramos, Maročani pa še danes trdijo, da bi morali dobiti 2 enajstmetrovki. Prav zaradi teh dogodkov se po spletu znova širijo posnetki spornih situacij iz leta 2022. Številni navijači pa izražajo strah, da bi lahko bila njihova reprezentanca znova podovana.
0: No, bomo videli, kako se bo razpletlo danes ob 22. po našem času. Prvi četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva Francija-Maroko.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Rebeka Tremelj, Domen Kumar in 21:09, četrtkovo jutro, počasi v dopoldan. Dobro jutro, Sandi z vami in jaz še zmeri brez kafijeta, se že prav tresem. Ja, naša Suska šla danes na dopust, meni pa ni tega prej povedala, ne, da bi mi pravočasno pokazala, kako deluje naš kavomat. Tisti, ki pijemo kafije na firmi, ne, in uporabljamo ta kavomat, večina njih je zdaj na dopustu, tako da trije gledamo v to mašino in ne gre. In če tudi Suska je na poti v Dalmacijo, upam, da ima še toliko potrpljenja in telefona pri sebi, da mi tole malo razloži, dejmo jo poklicati. Suska, prosim lepo, javi se mi.
1: Ja, kaj je spet?
0: Suska, draga moja, jaz sem prav v ta kavomat, meni sam eno vodo ven pošilja. Kaj moram narediti?
1: Zato, ker prvo preteče voda, da se ohreje mašina in potem zdaj pritisni za kafe. Horne vrhi, ki so gumbi, kratko, ja. Dolgo. No, pritisni.
0: Aha. Evo, in zdaj?
1: Ja, zdaj čakaj kafe, ne?
0: Ma neki utripa, neki, kaj...
1: Ja, ben, peš vprašati hor tistega, kaj češ, ma kaj zdaj ti prijem skuhati kafe z morja, ali kaj?
0: Ja, to, ti mi tu delaš, zakaj si šla na dopust? Kdo bo meni zdaj kuhu kafije?
1: Tisti, kaj če, ma har si brez kafeta celo poletje, pust me primeri, pust me uživati, tu mi pripada.
0: Meni mrske pripada, pa renkonca v usta, kaj bom
1: ja,
0: do takrat delal?
1: Ja, kakr si zmenil ste, bežih srci se malo namočiti nohe. Ajde, uživajte, lepo pozdravljeni, zdaj bom zaprla telefon. Čau!
0: Ne, Suska, na zdaj, če gre kdo mimo črpalke, ne mi pripjele eno kavo to go, pa bomo skup zrihtali to mašino od kavomata.

0: Vesna Pisarovič, za tebe stvorena in 4 minutke manjkajo do 9:30, v nadaljevanju pa gremo v Šempeter in Vrtojbo. Izposoja koles ne bi bila tenkmalu lažja in dostopnejša, baje je v načrtu že letos postaviti 4 nova postajališča, ki je natančno vse v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18, na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi skusi se jeblja, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
5: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko, več na aluboma.si.
6: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 € za kilogram. Smutkobar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
9: Polavček.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
16: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. V Šempetru in Vrtojbi bodo najverjetneje še letos postavili 4 nove postaje za izposojo koles Gokolo. Mreža javnih koles na Goriškem bo tako kmalu še bolj dostopna. Občina Šempetr Vrtojba pa bo znova pomemben poudarek dala trajnostni mobilnosti. Projekt je tudi del prizadevan za še boljše povezovanje krajev v občini ter z bližnjo Novo Gorico in Gorico, kjer sistem za izposojo koles deluje že nekaj let. Župan Milan Turk.
19: Tudi glede tega smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca. Žal smo nekoliko prekoračili sredstva, vendar nam postopki omogočajo še pogajanja. Upam, da bomo s pogajanji dosegli, da lahko izvajalca tudi izberemo in potem z njim tudi pogodbo sklenili, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča Gokolo za izposojo koles.
18: Za širitev sistema izposoje koles z novimi postajališči so na Šempetrsko-Vrtojbenski občini uspešno pridobili 120 tisoč evrov nepovratnih sredstev, kje pa se bodo ta postajališča nahajala.
19: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na tem krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
18: Na občini verjamejo, da bo širitev mreže GoKolo še dodatno spodbudila uporabo koles pri vsakodnevnih poteh in opravilih. Prav kratke razdalje, ki jih pogosto opravimo z avtomobilom, je namreč mogoče hitro in enostavno premagati tudi s kolesom, s čimer prispevamo tudi k čistejšemu okolju. Selimo se v Zgornje Posočje, občina Tolmin je asfaltirala slab kilometr dolg odsek v Gorenji Trebuši. Letošnjo pomlad je občinska cesta na območju Gorenje Trebuše, ki se navezuje na državno cesto Dolenja Trebuša-Čepovan, dobila novo podlago, ki bo prispevala k varnejši in udobnejši vožnji. V okviru projekta so bila izvedena dela v sklopu tamponiranja in asfaltacije, izgradnje podpornih zidov, utrditve spodnjega roba cestišča in ureditve odvodnjavanja. Tolminska občina je za naložbo zagotovila dobrih 90 tisoč evrov, dodatnih 30 tisoč evrov pa je prispevala krajevna skupnost Gorenja Trebuša iz sredstev za sofinanciranje projektov in lastnega proračuna.
0: Danes večinoma sončno, tudi jutri, tudi nekoliko višje temperature, bolj bo vroče, danes do 32 stopinj, trenutne od 17 do 25.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev v Postojni oziroma pred Postojno na primorski avtocesti v smeri Kopra pa tudi v smeri Ljubljane zaradi delovne zapore. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno.
15: Poletno jutro na Radiju Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: En kup variant ne bi bilo, kako ne bi se rezala čebula, da ne bi zdraven jokali, menda pomaga, če zobmiza griznete v svinčnik med tem, ko režete. Je pa še ena boljša, med rezanjem odprete pivo. Ne pomaga nič, paša pa.

0: Vikendvajt, poletje v školki 20, manjka do 10. Dobro jutro in dober dan, Sandi, sem z vami. In spominjamo se družabnih igr. Če slučajno obožujete šah, pol dans nujno odigrajte eno partijo. Brav dans naj bi praznovali dan šaha, ki je nastal leta 570, kar pomeni, da ga poznamo že dobrih 1450 let. Ampak do danes se je razvilo že na milijone drugih družabnih igr in zato nas zanima, katera tista, ki vas spomni na vaše otroštvo.
1: Fernikole.
2: Meni je najbolj ostalo kamenčkanje. To je, ko smo se s kamenčki, v bistvu, ko smo jih pobirali stav, in te drugo, ko mi je ostalo zelo pismo.
0: No, na nič 4-1-760-300 ste napisali še druge družabne igre, recimo zbijanje koze, ristanc, pa tudi igra z elastiko, čokolada, marmelada. Ne vem, če poznate, to smo se igrali tudi mi, no. Dva sta držala elastiko, z njo oblikovala neko oviro, ostali pa smo mogli iti čez to oviro oziroma prečkati, brez da smo se dotaknili elastike. Res, lepi spomini. In k spominom pašajo tudi vaši najljubši poletni hiti. Tole mi je na nič 4-1-760-300 napisal Jernej. Jernej, izvoli.

0: Dobrih desetih manjka do desetih, živijo, lep pozdrav, četrtkovo druženje, tole Sandi sem z vami 9. julija, ko praznujemo dan mode, ki ima svoje korenine v Evropi. V 14. stoletju so bogati začeli namensko menjavati kroje in barve, zato da so pokazali svoj status. No, takrat se... A se slišimo? Ja, zdaj pa se slišimo. No, takrat se je začelo tisto, kar danes razumemo kot pravo modo. Ne samo oblačilo, ampak sporočilo. In kdo se bolje spozna na modo kot seveda voditeljica letošnjih Melodij Morja in Sonca, pa tudi poznavalka mode Lorela Flego. Lorela, kako bi jaz mogel biti danes oblečen, glede na to, da praznujemo dan mode?
1: Tam, da nisi v sandalih, vse ostalo je dovoljeno.
0: Kaj pa barve?
1: Jaz sem pa vedno za svetle barve, zato ker svetle barve so povezane z boljšo, bom rekla, energijo in višjo vibracijo. Tako da, če si daš kaj svetlega, da nisi ravno cel črn, kot da greš na pogreb, bom zelo vesela.
0: Naj te razočaram, moja garderoba vsebuje samo črna oblačila. Hvala lepa.
1: Ti bom kusla kaj svetlega.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
2: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
2: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premir je konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil sedemdnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba. Evropo pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnjih dneh razširil proti srednji Evropi in Italiji in na Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše otroke in kronične bolnike.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Danes bo sprva precej jasno vreme. V popoldanskem času lahko nastane neke oblačnosti. Majhna verjetnost, ampak obstaja možnost kakšne popoldanske plohe. Dnevne najvišje temperature med 25 in 28, sicer tu pri nas na Primorskem do 31, no že ta hip več ali manj okoli 25 stopinj, bolj frišno samo tradicionalno na Banjsko-Trnovski planoti 17 stopinj, vsaj na Ujeteljci je tako.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Ni hudega v prometu, so tradicionalni zastoji na primorski avtocesti, recimo med počivališčem Rabar Komanda in Postojna in Postojno v smeri Primorske. Kasneje se bo pridružilo najbrž v obratni smeri, no zaenkrat pa kot rečeno hudega ni, pa vendar previdnost ne bo odveč. Poštevajte cestno prometne predpise, pazite nase, na druge, na radarje. Eden je recimo v prpiceriji v Budanjah, pa Rajdušni. Tako da, ja, previdno in srečno na poti.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 10 in 3 minute.
12: Radio Robin.
6: Dobar dan, vam kličem Simon Kovač, tudi danes z vami na ta današnji praznični dan, četrtek je fantovski dan. Hvala Bogu, vročina ni tako strašno travmatična. No, zopet se je vzpostavila kupola, kot smo slišali, vročinska nad Evropo, tudi to nad skrajnim in najbolj civiliziranim delom Balkana smo si včasih pravili. Bom, jako je, obstaja nevarnost, da spet ne bo moč hoditi na špric v prihajajočih dneh. Preverjamo te stvari, kako bo vročinski val jo pihnu pri nas že po dveh skladbah.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Robin.

Dobra glasba na Radiu Robin z prijetno razpoloženje v tem poletnem dopoldnevu četrtkovem, dragi moji. Ja, vrečera, vročina ni pretirana, ta teden sploh ne, čeprav napovedujejo, oziroma neč napovedujejo, že tu nov vročinski val po Evropi, že seka v Španiji, če se ne motim, so že namerili na jugu Španije, 47 čez stopinj, tako da, ja. In ta kupola vročinska se zadržuje ne samo nad Španijo, Francijo, Portugalsko, ampak praktično čez celo Evropo, tudi Balkan, katerega delček smo, vsaj po geografsko, tudi mi. In ja, temperature bodo spet urno besno visoke, več ali manj, do te mere, da Svetovna zdravstvena organizacija že poziva oziroma je pozvala naj to ekstremno vročino začnejo države obravnavati kot javno zdravstveno krizo, ljudje umirajo celo. Zdaj, malo sebično, kako bo butalo pri nas, bo spet tako hudo kot zadnji bot. No, meteorolog Andrej Velkavrh pravi, da naslednjih dni, 10 dni, bo vročinski val, tudi pojde od temperature čez 30 ponekod, recimo v Novi Gorici, do 34 stopinj, ma kakšne ekstremne vročine, prav ko je bila zadnjič, tokrat ne bo, vsaj naslednjih 10 dni, tako da si lahko oddahnemo, celo spanec ne bo moten, ne bo treba zvečer bufet se bo dalo sredi dneva, ker ne bojo pretirane temperature.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na radiu.

0: Robin, kamor ki je 10 in 21 minut, medamet mesije, smo sredi poletja, temperatura je prava za tufo, in če se odpraviš za dosti zvoda od hiše, parfino za potep. In prav to bomo počeli skupaj z vami celo poletje, anci, že počnemo vsako sredo.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Eko, vprašanje kolegov, kolegom, kolegicam, vsako sredo se namreč eden od njih odpravi, ajde, naredimo zgodbo avanturistično. V neznano, mene zadolgo. Najdlje do prvega javljanja, zakaj vsako sredo poteka vsa zgodba v živo, z besedo in sliko. Včeraj krstna izvedba se susku v kanali. Ciudad de Fasao, rečejo kašni, kamor je med mnohimi sogovorniki bil tudi Primož Jaklin na kanalski plaži.
2: Povej nam, a popovdne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
0: Ko je bilo to izrečeno, je završalo, zašumelo, kuburja po severno-primorskem, horiškem konci, zakaj, kar je moške publike, najmanj je zastrihlo z uhami. An se je hitro postavilo vprašanje, me je tudi sus testirala tu, bom, tu se da preveriti na lahkama, na naših družbenih omrežjih, pa tudi portalu robin.si.

0: Crazy, gre za skladbo iz 1989, takrat je šel njihov drugi album The Raw and the Cooked. Prav ta skladba She Drives Me Crazy skupaj z Good Thing spada med njihove največje uspešnice. No, že par let po izidu tega albuma so se razšli, vsak na svoj konc, kar v bistvu niti ni tako zelo pomembno, to je vse skupaj bolj kot kurioziteta, se spada v kameno dobo, kot bi rekel Morel. Mi bomo v nadaljevanju raje o tem, da bo Ajdovski vrtec v novo šolsko leto vstopil z več oddelki, se pa obeta tudi zamenjava vojstva oziroma namigujejo v to smer. Vse te podrobnosti na to temo v nadaljevanju.
1: Vpliv čustva na naše organe, tema, ki se lotevamo ta četrtek.
2: Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne? Ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni.
1: Edita Tomič, osebna svetovalka, izpostavlja, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira. Več povemo v oddaji ta četrtek med 11 in 12 uro. Veseli bomo vaše družbe.
3: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Eda Center, Nova Gorica.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Ma, dragi moj, raz je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelja imela.
2: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
1: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Otroški vrtec Ajdovščina bo v novem šolskem letu pri organizaciji oddelkov uporabljal fleksibilni normativ, kar pomeni povečanje normativa za dva otroka na oddelek. Izjema bodo posamezni oddelki na lokacijah Ribnik, Obhublju, Črničevi, Pava, Podnanos in Vrhpolje. Za posamezne oddelke na lokacijah Ribnik, Cov, Otlica, Črniče in Budanja pa bo veljal povečan normativ za enega dodatnega otroka. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič.
5: S 1. septembrom bo v vrtcu oblikovanih 56 oddelkov, 42 v Ajdovščini in 14 v Vipavi, od tega bosta dva polovična oddelka. V občini Ajdovščina bo vrtec deloval na 12 lokacijah, v Vipavi na 3, skupaj se pravi na 15 lokacijah. Vključenih bo 943 otrok, od tega 715 v občini Ajdovščina.
4: Doma novembra se bo polovični oddelek v Budanjah, ki deluje v stari šoli, preoblikoval v polni oddelek. Januarja pa se bo v Vipavi odprl še dodaten oddelek, tako da bo vrtec med šolskim letom deloval skupno 58 oddelki.
5: S 1.9. bodo v vrtec prejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje 11 mesecev in so starši sprejeli drugo ponujeno lokacijo v primeru, da je bil na želeni lokaciji omejen vpis. Večina oddelkov bo uporabljala povečan normativ plus 2 otroka, se pravi, da se omogoča sprejem večjega števila otrok. Izjeme so posamezne enote.
4: Ker se sedanji ravnateljici otroškega vrtca Ajdovščina Alenki Močnik novembra letos izteče mandat, so ajdovski občinski svetniki pretekli teden odločali tudi o mnenju k imenovanju novega ravnatelja. Obe kandidatki, tako dosedanja ravnateljica kot kandidatka Mateja Mikuškete, sta prejeli pozitivno mnenje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki pa je ob tem prednost dala Mikuškete. To je zmotilo več svetnikov. Angel Vidmar, Zveza za Primorsko, je dejal, da po njegovih informacijah dosedanja ravnateljica nima podpore niti staršev niti zaposlenih.
6: Na konc koncu si občinski svet ne more pilatovsko umiti rok in reči, za nas so pa obe ok, za nas so obe primerni.
4: Miha Kapel, SDS, pa je predstavnike komisije vprašal.
7: Če ste podprli eno kandidatko, zakaj piše, da podpiramo obe kandidatki?
4: Svetniki so na koncu 6 glasovi za in 11 proti zavrnili predlog komisije, da obe kandidatki prejmeta pozitivno mnenje. Svet zavoda bo o imenovanju brez mnenja občinskega sveta tako odločal prihodnji teden. Še v kanalsko občino, režijski obrat občine Kanal ob Soči je objavil javni poziv k varčevanju s pitno vodo iz vodovodnega sistema Ročin-Doblar. Zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih izgub vode, zmanjšane izdatnosti vodnih virov in povečanih obremenitev sistema v poletnih mesecih je do preklica prepovedana nenamenska raba pitne vode. Prepoved med drugim velja za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge oblike uporabe pitne vode, ki niso namenjene osnovni oskrbi. Namen ukrepa je zagotoviti nemoteno preskrbo vseh uporabnikov s pitno vodo. Kot so še sporočili iz režijskega obrata, bo spoštovanje ukrepov nadzirala redarska služba med občinske uprave. Ob tem pristojni, odgovorni in varčni rabi pitne vode pozivajo tudi vse druge uporabnike v občini.
8: Popoldan bo nastalo nekaj oblačnosti, vendar možnost za padavine je relativno majhna. Torej, kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature tu na Primorskem je napovedanih do 31 stopinj Celzija.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Pravzaprav nič posebnega v prometu. Običajni zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komando in Postojno v smeri Primorske zaenkrat. Hitra cesta pač od prejšnjega konca tedna. Nov prometni režim, torej v smeri Nova Gorica po enem pasu, proti Ljubljani po regionalki, tranzitni tovor pa usmerjen na prehod Fernetiči. Tako. Ampak vseeno, previdno upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na sebe in na druge, pa srečno na poti.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Sama dobra glasba, ko zmerem z dobro voljo. Že v tem zgodnjem delu dneva, do povdanja še.
0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Sestre so nam hodili 19 do 11. ura, prijeten do povdan vsem skupaj. Zdaj, za kakšen čisto početniški, kakšni so na morji, na Preslovencah še zmeraj najbolj popular, Hrvaška obala, pa tudi drugi konci bivše juhe pridobivajo na popularnosti ali pa ostajajo popularni. Kajšni zaradi lepot narave, vsi po vrsti, pa je zaradi lepot na tondi, če smo prav pošteni. Peroke za cinha zup, prim piko previc za pečeni škurje do dojka, ej, smo tam, bo treba poštimet zba. En se luti čisto drhačna škuža za jet v bih ali pej na Hrvašku, štimet zba. Marsik je, je ku zmeram, v vsakem, primeri je bolj poceni kot to pri nas, čeprav ni vse prav 100%. Pero kot kaže, je tej sorti turizma odklenkalo. Zakaj ponovim, se splača jed na iderski konc za zba. Jah je, kar ki češ. Kvašku ročka, an si jih nabereš, take ko češ, an kor kar ki češ. An roba, ki zdrži mi kaškerci, preverjeno, zdrži več kot nunc tak zep. Tudi 235 milijonov let, vsaj tisti, ki so ga že našli, zep mislim. Haluži, zep ali pe repliku na ohled v park Zgornja Idrica ali pe geopark Idrija za vzorc, tako da bo človek vedel, kar kaj jih mora nabrati za napuniti dentjeru.

0: Rudi Bučar na Radio Robin, danes ne samo tu pri nas v Klomperki, ampak tudi v Tolminu, na mestnem trgu v okviru Tominskega poletja. Skupaj z Jazz Punt Big Bandom bo nastopil tam od Westman Paus večer na prilika za lepo džitu in še za dobro muziko. Dej, ni to edina reč, ki se dohaja. Če greste na naš portal robin.se, kliknete na dohodki, dobiste vse, kar bo danes, am prihajajoče dni.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
7: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
8: Velika Meblo-Jogi outlet od prodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. Meblo-Jogi.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: turistični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o uporabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in Resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji in prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešanega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginilo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo. Iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Če je prvi del dneva več ali manj delno jasno, naj bi se popoldan od severa pričela večati oblačnost, vendar kakšne večje verjetnosti ali pa nevarnosti za padavine ne bo. Najvišje dnevne temperature tu na Primorskem do 31, trenutno 27 v Brdih in na Krasu, zgornje Posočje tam 25, 26 stopinj, Vipavska dolina 28, na Banjsko-Trnovski planoti več ali manj okoli 20 stopinj.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Brez večjih težav v prometu, razen običajnih zastojev na primorski avtocesti, trenutno v smeri Primorske, vendar bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na sebe in na druge, pa srečno.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 11 in 3 minute.
0: Radio Robin.
4: Ja, 11 je cajt za kaj bolj poglobljenega. Od čustu tabot vemo, da čustvenost lahko vpliva na kakovost našega žitja in bitja. Celo na telo bo rekel kajšen, bolj ko si vesel, slabši je za jetra, pero tisto ni zaradi veselja, se pravi čustva, ampak zaradi špricetov, to kako v resnici vplivajo čustva na telo. Zvesto po govoru Martina Arčon, Zedito Tomič, raziskovalko, takoj po skladbi Matjuja Valdarja.

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin, poslušate Martin Arčon, voščem dober dan in vabim v družbo. Če mene vprašate zanimive teme, sicer pa boste presodili sami, lahko bi današnjo oddajo naslovili Vpliv čustev na naše organe. In pravi naslov za premnoga vprašanja je brez dvoma gospa Edita Tomič, mojstrica in učiteljica usui reikija pa teta healinga. Že 20 let izkušenj, bom rekla, posreduje na seminarjih, delavnicah kot osebna svetovalka. Skratka, veliko bova imeli povedati, kaj ne. Najprej dober dan, gospa Tomič.
2: Ja, dober dan, lepo zdravo.
1: Se pravi, razumevanje čustev, razumevanje naravnih ritmov telesa, kako lahko krepimo svoje zdravje, kako lahko krepimo notranje ravnovesje in za začetek, kako dejansko, če tako začneva, resnično čustva vplivajo na naše organe.
2: Ta naše čustva, a ne, se nekako kopičijo v naše nevronske povezave v možganih. To se pravi, vse izkušnje, vse, kar so nas prizadeli, ali negativna čustva, ali pozitivna čustva, in iz naših možganov potem potem receptorjev se to prenaša v naše notranje organe. In seveda, če dava za primer, a ne, če smo neprestano v strahu, če smo neprestano jezni, se vse to kopiče v naše organe, kot so jetra, želodec, prebavni sistem. Seveda vse to pa lahko sproži nek zvok, nek glas, nek spomin iz preteklosti. In sedaj, če so naši možgani, naši nevroni navajeni delovati v tem sistemu, potem je to kot hipnotični trans, vedno znova in znova ustvarjamo te stvari in vedno znova pošiljamo to, na primer, grenkobo v naša jetra. Ko jetra imajo preveč teh impulzov, začnejo zbolevati, ker organ ne more predelati vse te napetosti, zaključenosti vseh teh impulzov. To je nekak tak zelo pavšalna razlaga.
1: Se pravi, da se vsako čustvo, ki ga, kot vas razumem, ne predelamo, zapiše nekje v telesu?
2: Vsekakor. Prvo se zapiše v možganski povezavi, v nevronih. Ne? In zdaj, če mi iz teh nevronov ne počistimo te spomine, te negativne čustva, seveda se ob določenih situacijah sprožajo. Zato je potrebno to čistiti. Ker s tem počistimo tudi potem ta organ in se vedno ne nalaga potem noter te negativne zapise.
1: Ampak na kakšen način lahko čistimo?
2: Ja, jaz osebno sem šla sama čez ta proces in pri meni je najbolj delovala tehnika teta healing, ker gremo v dogodke in potem iz tega dogodka počistimo te spomine in naložimo nove informacije. To je globinsko čiščenje. Ne? Drugo čiščenje, ki je pa lahko seveda tudi deluje, je pa naprimer z energijo, energijsko čiščenje, kot je naprimer reiki. Vendar to traja dolgoročno, daljši proces zdravljenja, da počistimo organ vseh informacij, seveda pa je potrebno tudi spremeniti način razmišljanja in pa čustovanja, če ne ponovno poustvarimo isto težavo v organih.
1: In organov ter konkretnih čustev se z našo gostjo danes lotiva po glasbi.

0: Kot rečeno, današnja tema vpliv čustev na naše organe. Gospa Edita Tomič je moja gostja. Rekli sva, da se vsako čustvo, ki ga ne predelamo v telesu, nekam zapiše in veliko krat govorimo, joj, kako mi greš na jetra. To pomeni, da smo na nekoga jezni. Jeza vpliva na jetra. Ampak morda niti sami ne vemo, ali strah, nezavedni, zavedni, menda na ledvice. Kako vemo, da smo v strahu, če je to nezavedni strah?
1: Mi to čutimo.
0: Aha.
1: Ne? Mi to čutimo. Najbolj tak enostaven primer je to, naprimer, glejte, jaz sem delala v turizmu, ne? In ko so prišle stranke, ko so me spraševale, kaj je za last minute, ko je prišel deseti, se mi je dvignil pritisk, ne? In pa zakrčil si mi je želodec, ta predel, ker je bila to nakopičena jeza, ne? Ker ne moreš izreči tisto, kar bi želel, in to pogoltnemo. In seveda dolgoročno je to pripeljalo do fizične oblike bolezni.
0: Aha.
1: Strah. Strah deluje kot zakrčenost. Če je imel nekdo prometno nesrečo, pa je bil lahko v nezavesti in se tega sploh ne zaveda, ne, je to ostalo nekje v podzavesti, v nekem spominu, v nekem nevronu. In ko zasliši ta oseba žvenket stekla, se avtomatično prenese v telo krč. To se pravi napetost, strah. Ne?
0: Uh-huh.
1: Ali ravno tako pri tremi. Če se mi ukvarjamo, kako bomo izpadli, se pojavi strah. To se pravi, se zakrči ves ta predel, ne, v trebuhu in pa tudi plitko dihamo. Takrat srce začne razbijati. Ne? Ni pomembno, da mislim, tudi če ne vemo, od kje se pojavlja ta strah, ampak važno je, da mi začutimo to. Ker mi naše čustva čutimo. Čutimo jezo za miro, čutimo ljubezen kot toploto. To se pravi, zato se rečejo občutki.
0: Uh-huh.
1: In bolj smo v takih napetih občutkih, teže naši organi in telo deluje.
0: Žalost pliva na pljuča, pravite?
1: Tako je. Pljuča so naša radost, so naša dihanja, tudi, tukaj je tudi srčna čakra, tukaj je srce. In problem s pljuči je pri moških večji kot pri ženskah. In tudi več pljučnega raka je pri moških. To ni vpliv cigaret, ampak moški v sebi tiho jokajo. Ne? Ženske znamo narediti dramo, znamo to z jokom vendati, moški pa to zadržujejo v sebi. In seveda tudi potem bolj plitko dihajo in tako se pljuča obremenjena s to žalostjo, s to nadkrčenostjo.
0: Veliko bi lahko povedali na temo stresa, srca in živčnega sistema, kaj ne, na to temo imate tudi delavnice.
1: Ja, seveda kako preprečiti stres, ker stres dolgoročno pripelje do izgorelosti ali tako imenovane depresije. Stres se pojavi na nadledvični žlezi, to je zadolžena nadledvična žleza, ki proizvaja potem hormone. In mi stres, adrenaline, je povsod v naravi, tudi pri živalih. Ampak oni, ko so v tem naboju, ne, stresa, adrenalina, se to potem umirijo in se to razgradi. Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne, ali zaradi službe, družine in tako naprej, ker smo skozi pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni. In kaj se zgodi? Na dopustu tretji dan se ta stres zmanjša in takrat ven lahko izbruhnejo vse bolezni, kateri smo predelali, ker začnemo delovati na lastni energiji. In tudi dokazano je, da tretji dan na dopustu je največ srčnih kapi, ker nismo na adrenalinu. Telo mora delovati, začeti delovati na lastni energiji in seveda takrat se to vse pokaže ven. Ne? Tako kot rečemo, hiša je na redu, potem ga je pa kat, je seveda, ker je ta adrenalin popustil.
0: Telo vedno govori, vprašanje je samo, ali ga poslušamo, pravi Edita Tomič, ki ostaja z nami. Podaj na Radio Robin.

0: Z mojstrico in učiteljico Usui Reiki, teta healinga, voditeljico seminarja Edito Tomič se pogovarjamo. Čustva so danes na tapeti. Telo vedno govori, pravite, vprašanje je samo, ali ga poslušamo. Pa dajte nam en nasvet, kako ga poslušati, kako pravzaprav ozavestiti to, kar nam sporoča.
1: Ja, tako je, ne. Prva stvar je, da je treba na en način preprečiti ta stres, ki pripelje do izgorelosti. Tukaj je največji problem, da si ne znamo postaviti mejo in pa pojavi se strah reči ne. To se pravi, tudi drugim postaviti mejo, kako preprečiti to, da pridemo do izgorelosti. Potem hormoni, hormonske povezave vidimo pri tem, da se telo začne ali rediti ali pretirano hujšati. Potem ta aritmetrija, ne, anksioznost je zopet presežek stresa. Se pravi, smo neprestano v strahu. Treba ga je poslušati. Mi vse to čutimo in potem iščemo v vseh možnih oblikah rešitev. Uh-huh. Ali z raznimi jogami, meditacijami, določeno prehrano, sposti in tako naprej. Vse to pomaga, ampak dolgoročno ne. Treba je začeti razmišljati, kaj razmišljam, česa me je strah, ne? Zakaj si ne upam postaviti meje. Ker s tem, ko se vi osvobodite teh miselnih vzorcev, sprostite tudi svoje telo. Kajti blokade, tako imenovane blokade, ne pridejo čudežno od nekje, ampak jih mi ustvarimo v določenem predelu telesa s svojimi mislimi.
0: Pa vi te blokade zaznate? Kako nam lahko pomagate?
1: Seveda takoj. Če mi to blokado samo energijsko počistimo, naprimer, da nekdo pravi, da ima blokado pri tem sončnem pletežu, to se pravi v tretji čakri, a ne? Takoj se začnemo pogovarjati, kako kaj jeza, kako kaj strahovi, ali osebo, a ima težave z želočkom in tako naprej. In takoj nekako zapeljem v to smer, da se začnemo pogovarjati o miselnih ozorcih. Ne? Ker samo čiščenje energijsko se pomaga, da očistimo vse frekvence, ta organ. Ampak najbolj pa ne, naredimo to, da dokončno preprečimo, da bi se to zopet ustvarilo.
0: Če vas takole vprašam, s teta healingom spreminjate prepričanje oziroma delujete na podzavesti?
1: Ja, tako je. Ker v naši podzavesti in pa DNK-jo nosimo ogromno spominov naših prednikov do 7 generacij nazaj, a ne? Potem kolektivne zavesti, naše izkušnje in pa tudi izkušnje iz prejšnjih življenj na dušnem nivoju. In mi tega ne vemo. In nas kar nekaj ovira, pa kar naprej se vračamo na isto izhodiščno točko, zato je treba to nekako poiskati in pa potem tudi počistiti in zamenjati. To se sliši zelo.

0: imaginarna, veste, tudi jaz nisem verjela v to, ampak sem šla sama čez celoten proces spreminjanja in še sedaj se izobražujem.
1: Kaj vas je pravzaprav pripeljalo na ta pot, tudi to me bo zanimalo, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: Bila sem še dekletce, ko sta me že zanimala budizem in budistična filozofija. Z odraščanjem ste, tako pišete na svoji spletni strani, Edita Tomič, vedno več odgovornosti prevzemali do ostalih, pa v družini. Skratka, na nek način se je moralo najprej nekaj sesuti, da je lahko usklilo in zraslo. Drži?
1: Ja, tako je. Ne. Zdaj razumem, zakaj sem preživela tako težke trenutke v mladosti, v odraščanju, kjer je bilo ogromno nasilja, ogromno revščine, potem poniževanje okolice in tako naprej. Kaj ti, če vsega tega ne bi preživela, v bistvu ne bi nikoli šla na to pot izobraževanja. In zanimivo, ker sem zelo prizemljena in pa logična, sem šla prvo na dvoletno izobraževanje grafologije, kjer smo imeli ogromno klasične psihologije, psihosomatike, forenzike in tako naprej. No, in potem se je pa pojavil klasični usurejki kot energijsko delo. Uh-huh. Theta healing je pa vse to združil in psihologijo in energijsko delo. Ampak nikoli nikdar nisem razmišljala, da se jaz to učila za to, da bi jaz koga učila naprej ali mu pomagala, ker sem imela ogromno stvari, nekih ponižanj, nizka samozavest, bolezni, dela na sebi, ampak univerzum me je že postavil na to pot, da sem preživela vse to, te težke trenutke, zato da sedaj razumem, ko pridejo ljudje, kako se ob tem počutijo in na kakšen način sem jaz to rešila pri sebi. Ne? Vsaka duša ima svojo pot in moja pot. Moja dušna zaveza v tem življenju je očitno to, da sem morala vse to preživeti.
0: In kdo so ljudje danes, ki prihajajo na vaše delavnice, seminarje, na spletni strani Osebna rast? Sem prebrala, da ste zelo in sila aktivni.
1: Tako je, prihajajo različni ljudje, je pa na moje veliko zadovoljstvo in pa za druge veliko presenečenje, da je praktično najmanj 70% moških strank.
0: Ne? Pri vas?
1: Pri meni na delavnicah in tudi te moški učenci moji, najboljši terapevti naprej, ki delajo. So pa različne starosti, seveda tudi ženske, različne starosti, probleme z večinama imajo težave ali z izgorelostjo ali ne znajo naprej, ne morejo izstopiti nekega začaranega kroga nekih odnosov. Ne? Tam se jih naučim, kako razmišljati, kaj je pomembno, zakaj jim služi vloga žrtve. Ne? Ker tudi vloga žrtve je pomembna pri zdravju, ker nekateri zelo radi ustrajajo v njej. Ne? Zato, da imajo določene koristi od tega, čeprav je na nezavedni ravni. Ne? To se pravi, zelo različni ljudje.
0: Ampak vsem verjetno je skupno, da želijo v svojem življenju nekaj spremeniti, da so na točki, ko pravzaprav niso najbolj zadovoljni z življenjem, zdravjem, s počutjem. Ali pride kdo tudi zgolj iz radovednosti, pa mu vi pomagate odpirati oči?
1: Ja, večinoma pridejo, ko pride do točke, da ne znajo naprej. Ne? Jaz pravim, ker pač na tržišču me imajo ljudje za zelo, tako malo bolj, zelo direktno. Ne? Ja. Pridejo do točke, ko ne znajo naprej. In ko jih dejansko začne to že zelo motiti in pa izčrpavati. Potem nekateri pridejo zato, da bi lahko sploh na reiki, da bi lahko pomagali sebi, otrokom, svoji družini. Zelo malo, moram reči, vsej pri meni je zelo malo ljudi, ki pridejo iskat neko podporo od zunaj. Ne? Bolj so že nekako ozaveščeni, da je stvar, da morajo oni zavihati rokave in da spremembe in pa osebna rast zahteva
0: delo. Garanje.
1: Garanje, soočenje s svojo realnostjo, ne? Ogledalo, kar je zelo boleče, ampak brez tega ni napredka.
0: Se pravi, postavljate ogledala, kot vas razumem.
1: Tako je.
0: Brez dlake na jeziku.
1: Lejte, nisem, nikoli nikogar ne ponižujem.
0: Ja, ja.
1: Niti govorim, naj se loči ali kar takega, ampak vedno na kakšen način lahko začne razmišljati drugače in kaj lahko spremeni. Predvsem pa tem, da jih zbezam ven iz vloge žrtve.
0: Kako zgraditi ščit, da vas tvoje pričakovanje iz stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira, tudi o tem predava naša današnja gostja. Na to temo še kakšna beseda po naslednji melodiji.

0: Kot rečeno, Edita Tomič, v moji družbi ostali sva, lahko rečeva, pri psihološki odpornosti, ko imate, bom rekla, delavnice, ena med njimi je naslovljena od izgorelosti do notranjega miru. Med drugim govorite tudi o tem, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne vržejo iz tira. Pravzaprav so to zadeve, ki ne nastanejo čez noč. Nimate čarobne paličice, kot razumem, ampak čisto zares, kako zgraditi ta notranji mir, kako poskrbeti, da na stres, ki ga je v okolici vsak dan več in preveč, ne pride do živega, kot radi rečemo.
1: Prva zadeva je treba določiti, kaj v življenju vsi želimo. V službo je treba hoditi zato, da lahko si privoščimo to. Vendar pa tudi, da si postavimo mejo in pa, da so naši cilji v skladu z našimi pričakovanji. Ne, da se samo podrejamo, ne, prilagajamo, zato da dobimo pohvale in tako naprej, ampak da določimo dejansko, do kje se gremo in pa odkje naprej ne. Da se naučimo reči ne. Potem, da se zavedamo, da ima vsak človek pravico do lastnega mnenja in da nas ne obremenjuje toliko to, kako drugi mislijo o nas. Kajti nikoli ne bomo vsem všeč. Ne? Potem, da se zgradi samozavest, samopodoba, to se pravi cenjenje sebe, spoštovanje svojega mišljenja, svojih odločitev. Na tak način gradimo ta ščit, da smo notranji umirjeni. Ker kaj je notranji mir? Notranji mir je to, da se ne ukvarjamo z drugimi, da ne kritiziramo drugih, da ne analiziramo drugih, ampak da smo umirjeni, da delujemo z razumevanjem drugih, ne, zakaj so nekateri egoisti, narcisi in tako naprej, da so v bistvu vse to ljudje, ki jih je zelo strah, nizko samopodobo, ampak da so to obrambni mehanizmi. Da nekako postavimo sebe na prvo mesto, ni to egoizem.
0: Ravno to sem hotela vprašati, ne? Ne biti egoist, po drugi strani pa nekoliko egoista za to, da sebe zaščitimo, je vendarle potrebno vzeti v zakup.
1: Egoizem, a veste, ego mora biti, ker ego odloča, so naše zavestne odločitve, a ne? To se pravi, egoizem, ne? Zato, da je sebe postavljen na prvo mesto, pomeni to, da to ne delam na škodo drugega ali da nekoga ponižujem, ne? Ampak, da spoštujem sebe in pa svoje odločitve in delam tisto zase, kar mi ne bo škodovalo, niti v telesu, ne, niti v odnosih in tako naprej.
0: Med drugim tudi, kako reči ne brez slabe vesti, ne, in si znova izboriti, ne vem, tudi prosti čas, če rečeva takole.
1: Tako je. Lejte, reči ne je glavna tudi pri vseh teh psihosomatskih boleznih, a ne, kot so depresija in tako naprej in tako naprej, je prvo vprašanje in pa največji problem to, da oseba ne zna reči ne in potem ustraja v tem. To je po, v bistvu težava zato, ker so nas naučili, da je to greh, da je to slabo, ne. In pa seveda, zakaj si ne upamo reči ne, ker je vzadej strah. Strahovi so naši največji zaviralci, ker če jaz rečem ne, me bodo zavrnili, me ne bodo imeli več radi. Naprimer, če rečem šefu ne, bom zgubil službo, če rečem staršom ne, me ne bodo imeli več radi, lahko izgubim ljubezen, to se pravi, bom čustveno ranjena in tako naprej. Jaz vedno rečem, vprašajte se, če vas nekaj moti, zakaj tega ne spremenite? Zakaj vam koristi ta vloga žrtve? Česa vas je strah? Kaj se vam lahko najbolj groznega zgodi, če nekomu postavite mejo, če rečete ne? Ne? In tukaj, to se je treba spraševati. Zakaj jaz tega ne spremenim? Kaj se mi lahko zgodi, če rečem ne? In ko mi zavestimo, da mi v bistvu ustvarjamo z našimi mislimi te strahove, se moramo zavedati, da tudi isti možgani lahko ustvarijo pozitivne stvari.
0: Kakšna je povezava med stresom in bolečino in kdaj ste nazadnje res poslušali svoje telo? Na ti dve vprašanje odgovorimo v zaključnih minutah pogovora z našo sogovornico.

0: Vprašajmo se, kdaj smo na zadnje res poslušali svoje telo in kakšni so, gospa Edita Tomič, lahko odgovori, kako poslušati svoje telo?
1: Ja, telo nam sporoča ali z utrujenostjo, ali z bolečino, izčrpanostjo. Takrat se je treba vprašati, kaj delam narobe. Veste? In to je običajno stres, ne? Takrat je izčrpana nadledvična žleza in spet sva nazaj, ne, temi negativnimi čustvi. Jeza, zamere, v bistvu vprašati, kaj so glavni sprožilci, da se tako počutim.
0: In kakšna je povezava med stresom in bolečino lahko?
1: Ja, začne se tako, da se telo zakrči in nas začne boleti celo telo. Od rok, nog, ne moramo dihati, srce nam priskakuje in seveda pri pregledih, ne, na klasičnih pregledih, so vsi pokazatelji BP, to se pravi, na sami fizični ravni telesa ni bolezenskih znakov, ampak dejansko lahko stres povzroči to, da nas neizmerno boli celo telo, s tem, da na zdravstveni ravni pa vse v redu. Ker je telo preveč zakrčeno, ker se energija ne pretaka v telesu, ker je vse zakrčeno, stisnjeno, ne, in pa v napetosti, kot da bo eksplodiralo.
0: Pa vi zaznate ta pretok energije v telesu?
1: Ja, seveda. Mi gledamo v telo, ta healingom naredimo tudi reading telesa, da vidimo, kako organi delujejo, ker imamo prav posebno eno delavnico, anatomija telesa, da opazujemo vsak organ posebej.
0: Se pravi, se lahko sami izprašamo, kaj nam telo trenutno sporoča in mogoče, katero čustvo najpogosteje zadržujemo.
1: Ja, lejte, mogoče tole, ne, migrena. Migrena je v bistvu strah pred prepuščanjem. Ne? In ženske pred menstruacijo, ne, imajo dosti te migrenske napade. To se pravi, ker ne moremo svojega telesa imeti pod kontrolo, se lahko migrena pojavi kot obrambni mehanizem.
0: In za vprašanje, a se migreno da tudi rešiti, kar marsikdo pravi, da ne?
1: O, seveda. Pa smo spet pri prepričanju.
0: Začeti je potrebno, kot vas razumem, z zavedanjem, takrat se začne sprememba.
1: Tako.
0: Edita Tomič, za konec. Na osnovi vsega, kar sva povedali, zagotovo sva še kaj izpustili, ampak vaš seznam znanj je res dolg. Kaj je tisto, kar bi radi sporočili poslušalkam, poslušalcem? Da nas malček prebudite, ozavestite, mogoče spodbudite, da vzamemo življenje v svoje roke?
1: Ja, tako je, ne? Jaz bi rekla, ne iščite krivca izven sebe, ne? In prelagate vse, kar se vam je hudega zgodilo na druge, ampak začnite na sebi, se pravi odkrivati stvari, ki vas zavirajo. To že če ozavestite, je veliko dobro. Predvsem je pa fajn, da se naučite katerekoli tehnike za samo pomoč in potem lažje pridete do tega, da kreirate svoje življenje. Predvsem pa nehajte se obremenjevati, kritizirati in jeziti ter spreminjati druge.
0: Edita Tomič, hvala za te besede. Vpliv čustev na naše organe, začrtana tema. Malo sva krenili levo in desno, ampak mislim, da zaobjeli vse tisto, kar bi bilo dobro. Izprašati se med drugim. Hvala, ker ste si vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce in vse dobro na vaši poti.
1: Hvala za povabilo in lep dan.
2: Dopoldanski izziv. Na Radiu Rubin.

0: zimi, ki piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če griješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Tudi vrhunski slovenski kolesarji spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
11: Za lepše otroške dni Evitas.si.
12: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Jogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
15: Tvoji najljubši hiti.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo, je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela. Ameriški predsednik Trump pa je na vrhu NATO poskrbel, da je internet spet pregorel. Med pogovorom z novinarji je Iran pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska. Na to pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal še za ruskega voditelja Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Vse je že kar se grelo, tam 28-29 stopinj več ali manj na Goriškem, v Novi Gorici celo 30. Do 31 naj bi se povzpele temperature, delno jasno bo popoldan, počasi naj bi se od severa večala oblačnost, vendar je verjetnost za kakšno ploho relativno majhna.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Tako stojijo stvari. V Volči Dragi, naprej od Vintole, smer bazara je radar, si v kadi. Tu ni ovira, tu je pač za opozorit, da se držite pravil, če se jih ne držite sami po sebi. Drugače pa pneumatika oziroma okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Tudi zastoji so na primorski avtocesti med počivališča Ravbar Komanda in Postojna v smeri Primorske, v smeri proti Ljubljani pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, skratka okoli Postojne. Previdno, kamorkoli se odpravljate, pazite na se in na druge. Če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej oziroma obvestimo še ostale. Vi pa srečno in uživajte.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 12 je in 4 minute.
10: Radio Robin.
4: Simo Kovač v vaši družbi, prijeten zdaj že tudi popoldan, seveda pripada dober tek zraven. Nastojite pit v edu, zakaj ponekod že prepovedujejo zalivanje zelenic in vrtov, pranje vozil, polnjene bazenov, halo. Vse to so vrčevalni ukrepi za zagotavljati nemoteno oskrbo. Tu na našem koncu te prepovedi veljajo zaenkrat uradno v občini Kanal ob Soči. Je pa priporočeno, da tudi drugi delamo varčno z vodo. Zdaj, če nimaste avta ali pa bazena, mislim avta za prati ali pa bazena za poven, lore iz solidarnosti in varčnosti ne pitujete. Kaj čmo? Kaj se bo že našlo, da si pomagati, da ne umrjemo od žeje. Zdaj, za prijetno razpoloženje pa bomo skrbeli z glasbo. Nina Pušlar, zdaj si upamo.

Simpatična Nina Pušlar nam je prepevala njeno Zdaj si upam, 12:08 minut, no medtem ko smo poslušali oddajo o vplivu čustev na naše telo oziroma na naše organe, je na spletu zažarela, bom rekel, vest, ki ni da če kvariti razpoloženje, ampak nikakor ni dobra. Namreč včeraj zvečer je na Portugalskem zaradi bolezni v starosti 75 let umrla Bonnie Tyler. Večina si jo je najbrž zapomnila po Taylor.

Total Eclipse of the Heart, njena verjetno največja uspešnica tam iz 80-ih, poleg skladbe It's a Heartache, oba singla, se pravi obe skladbi skupaj, ploščka, je prodala v kar 6 milijonih izvodov, torej It's a Heartache in Total Eclipse of the Heart. Nas je opozorila že v 70-ih, drugi polovici 70-ih z albumom The World Starts Tonight, na katerem sta bili skladbi Lost in France in More Than a Lover. Pevka iz Walesa, Velike Britanije, kot rečeno stara 75 let, danes je praktično do konca še nastopala na odrih in prepevala uspešnice, kot je slišeni košček Total Eclipse of the Heart in pa že omenjena It's a Heartache.

Bonnie Tyler in njena It's a Heartache, raskavi glas, ki se je marsikomu zapisal v srce, ne samo za v spomin. No, ne bo težav, 18 albumov ali nekaj tazga je izdala v svoji več desetletni karieri. Nadaljujemo, skladbo naslovljeno She, Elvisa Costella.

Elvis Costello od leta 1977 do takrat Declan Patrick McManus. Namreč 1977. in to prav na današnji dan je dal odpoved v službi, kjer je delal torej v kozmetični firmi Elizabeth Arden, kjer je delal kot računalniški programer in se odločil, da se bo ukvarjal samo še z muziko. No, na začetku je preigral The Primitives stil, punk precej obarven, kasneje je prišel v R&B in prepevanje standardov, kot je bila pravkar slišena She. Je treba kar nekaj poguma. No, nekaj takega poguma premore tudi Lily Allen, ki je pred 20 leti izdala skladbo, v bistvu še nepoznana pevka, naslovljeno Smile, in z njo prišla na prvo mesto lestvice britanske, pravi boom je naredila.

Lili Allen z njeno uspešnico iz 2006 Smile, če se ne motim, je bila tam okoli 17 let stara, ko je to reč izdala, več ali manj sama posnela v studiu. Je pa pesenčka, priznajmo si še danes skupaj, je en poletni ritem, bi lahko rekli, in prav je tako v tem dopustniškem času, ko se več ali manj podajamo na počitek. V hribima, ob vodi, ob morju, kjerkoli pač. In če se da še kaj dobrega pojet, če smem, bom delil zgodbico od prijatelja. Leta in leta hodi v isti kraj in eden od običajev je, da jih v bistvu

zrihta hobotnico izpod peke. In so imeli zaid, prvo so jih klicali tik pred zdajci, da ja, ni hobotnice. In so rekli, jel može pivac? On je poslužil z eni uho, geba briha, samo da je riba. Može. In so prišli in so prinesli na mizu in je bil pivac. In čas je hlejo tisto, in čudne luske jema ta riba, ma bejš vedet, kaj ki je. In pole mu kapljena, da je pivac petelin. Tako se hodojče poslušaš samo z eni uhem. Prvo, pojeli so lih tako uspeli, lonč kot zada, ko bo zaukaže in se imeli dobro. Kaj pa vi? Tudi premorete kakšno tako šmešencu se zi dopusta. Če jo maste, napište nam jo v nič 41 760 300. Danes popoldne bo več ali manj vse v znamenju takšnih in drugačnih dogodivščin. Ta hip pa oziroma nekaj naslednjih minut v znamenju Mikija in Manifika.

0: plastske operacije. Pa lejte se video, se splača. Magnifico, Miki. No, mi gremo k drugim temam. Rečeno, storjeno, bi lahko rekli. Sedem svetnikov občine Kobarid bojkotira seje. Zakaj? V nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
10: Polavček.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Rečeno, storjeno. Skupina sedmih svetnikov občine Kobarid je bojkotirala nadaljevanje zadnje redne občinske seje, kot so predtem tudi napovedali. Občinski svet ob le 5 prisotnih in še 4 opravičeno odsotnih ni bil sklepčen. Odločati pa bi se moralo o aktivnostih okoli večstanovanjskega objekta s poslovnimi prostori v Kobaridu, za katerega je Stanovanjski sklad Republike Slovenije občini ponudil odkup zemljišča s projektom na dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem za 246 000 €. Kot nam je pojasnil eden izmed omenjenih svetnikov Branko Velišček, je občinski svet o projektu že odločal ob sprejemu rebalansa, ko je bil potrjen tudi njihov amandma o vključitvi prihodka od prodaje in sklenitvi pogodbe s stanovanjskim skladom.
15: Župan je potem, ko je bil rebalans že sprejet in ko je bil proračun z našimi vzdržanimi glasovi sprejet, poskusil ponovno dati na glasovanje je tisto, kar je bilo z enim amandmajem in z rebalansom že potrjeno. Ne? Mi smo ocenili, da takšen način dela nima več nobenega smisla, ker enostavno tudi v primeru, če karkoli sklenemo, smo potem odvisni od dobre volje župana, ali bo s tistim zadovoljen ali ne.
14: Županu očitajo, da njihovih sklepov ne realizira. Obtožili so ga celo izigravanja občinskega sveta in usiljevanja svojih odločitev. Župan Marko Matajurc njihovo dejanje razume kot zelo nezrelo in neodgovorno, sam pa meni, da mora vse sklepe, ki so občini v korist, izvesti, saj v nasprotnem primeru odgovarja sam in ne svetniki.
10: Ja, je pa mogoče kakšen sklep, kot je bila ta sporazum za reko Sočo, enotni karti, ki je hudo škodljiv bil za občino Kobrid. Številke kažejo, da smo bili na pravi strani mi, ne, ki nismo podpisali, in zaradi bloka tudi tam vemo, da stanovanjski sklad je pripravljen odkupiti zemlje. Išče svojo dokumentacijo, ampak mi si želimo, da se začne graditi čim prej, pred propadom gradbenega dovoljenja, kar stanovanjski sklad v tem trenutku ne zagotavlja.
14: Želi si določiti točen datum, ko bi se moral objekt začeti graditi. Sam je predlagal 1. marec prihodnje leto, kasneje poleti pa gradbeno dovoljenje poteče. Ne glede na to, kako se bo ta projekt nadaljeval, pa so nasprotja na Kobariškem občinskem svetu dosegla novo vrelišče.
0: Danes popoldan bo še kar delno jasno vreme, sicer se bo od severa počasi večala oblačnost. Najvišje dnevne temperature do 31, no, smo že tu 29-30 stopinj na severno-primorskem. Jutri več ali manj jasno vreme s temperaturami še kakšno stopinjo višjimi od današnjih.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Brez večjih zapletov v prometu, sploh tu na Primorskem, na predmet ovira promet na vozišču Primorske avtoceste med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Primorske. Zastoji so tudi tam prpostojni oziroma okoli postojne v obe smeri na avtocesti. V vsakem primeru bodite previdni. Upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba, niti šipa od avta ni treba odpirati, da bi se človek ofrišal, poskrbimo mi z muziko.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Magnifico. Če se ne motim, je to njegova najnovejša, poglejte si video, kar simpatična, na momentu strašljiva zadevščina. Namreč so kao po lepotni operaciji, s tem, da so menda dosegli videz samo s šminko, brez kakšne posebne maske ali dejanja.

poti in na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Kliše, zaključno v nizu štirih, v tem Robinovem popoldnevu. Nika Zorjan jo je postregla skupaj z Masajo, ki pa bo drevi ob 9:30 nastopila zopet v družbi, vendar tokrat Nipkeja, pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici na, v okviru poletja na placu. Priložnost za simpatičen glasbeni večer poln hip-hopa, tudi R&B-a, vrhunske slovenske glasbe, skratka. Za še več dogodkov danes in konec tedna pa na portal robin.si kliknete dogodki in tam je vse nadrobno in široko.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena karijera je trajala več kot 40 letja.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Kar je ostalo dneva, bo v znamenju sonca, več ali manj delno jasno vreme je napovedano, s tem, da naj bi se od severa oblačnost povečala do večera. Čeprav nevarnosti za kakšne plohe so zelo majhne, najvišje dnevne temperature tam do 31 stopinj, ki smo jih več ali manj počasi tudi dosegli že tu na severnoprimorskem oziroma goriškem. Jutri bo še več sonca, predvsem pa še kakšno stopinjo topleje.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Hudega v prometu ni, nekaj zastojev na primorski avtocesti, tam okoli Postojne, v obe smeri. Bodite previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise. Če opazite kakšno težavo, pokličite nas na nič 80 22 55, da povemo naprej. Drugače pa pazite nase, na druge in srečno na poti.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 13 in 4 minute.
6: Radio Robin.
3: Simon Kovač, družbujem z vami. V tem četrtkovem popoldnevu se moram prav zložiti. Vročinski val se je lotil zopet po Evropi, tle pri nas ni tako hudo, je pa dovolj hudo, da povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, pomeni se ne sme kuriti, se ne sme odmetavati unetljive predmete, skratka je zapaziti, da ne bojo kanarini previč po lefti in pompiri namesto hrali briškulu skakali po horečih boškah. To je ena, ni samo velika požarna ogroženost. Tle na severnoprimorskem je sicer samo v občini Kanal ob Soči prav izrecno prepovedano zalivati travnik, trate, prati avte z vodo špinje. Govorimo, poln bazene per la mordi dio, smo zmešani. Je pa povsod po Sloveniji velja, da je nekako, da je za šparec pitno v edu. Kar je lahko tudi olajšanje, je pa res, da jih moraš poslušati, če piješ špric na špric na špric na špric, škuža, ne pomaga dosti cajta, da je prepovedano pit v edu. Tako da, če se bojiste, da padeste v slabo voljo oziroma švahost zaradi takih in drugačnih prepovedi, Radio Robin je pravi naslov. Danes bo Jakob vozil skozi smešance z dopusta, tako da če imate kakšno zabavno dogodivščino, pošljite jo nam v SMS predalnik 41 760 300. Dragi, bi uživati ob muziki, kavolo, kaj bomo, praznik je danes, četrtek, fantovski dan, Blondie, Anne Maria.
7: She

najprijetnejša, imaš kje čas na radiu Robin Haje, za dobro muziko zmeram na venc. In tudi za dobre nasvete, dermatologinja z dermatovenerološke klinike UKC-ja Ljubljana se je ohlasila in opozorila, klapa dejte malo ahtat, se oprečujem, če ste na sunci. Namreč, ne samo, da je horko in bo še bolj, tudi UV žarčenje je dokaj močno sevanje v tem poletnem času in se je, če si doma v službi, si pač, dobro, ne v nekako paja fasalema, če si ki v pisarni ali pa v hali in nisi izpostavljen temu, ko hraš na morje, si že pečen v prenesenem in dobesednem pomenu. No, dermatologinja Laura Đorđević Beteto opozarja, da ni zadosti, da se s kremo namažemo z jutrom, pa le do večera, si to stara zgodba, ma. Jaz sem tudi eden takih. Na dve uri se je treba, namreč s potom, z brisanjem, z brisačo, gre krema z nas. Sicer pa človek niti ne rabi dermatologinje, da ne, za to modrost, ki pečeš od dojka, kaj ha namežeš samo enkrat na začetki s pinelem, s čimerkoli pač ha že flencaš ali pe karkoli pečeš, ali hreš tudi vmes, pojem parkrat, da stvar ni previč osmojena. Če ne zhori, vse zhori. Razen muzika seveda, nadaljujemo z Hungry Eyes, Lačnimi očmi in Eric Carmen. Uživajte.

0: mladost, bi lahko rekli. Ura pa ravno pravšnja, da se ozremo po logeh okoli nas, oziroma domačih logeh, tako bomo rekli. V teh poletnih dneh zagotovo zanimivo vse v zvezi z dogajanjem, poletnim dogajanjem in ja, 15. izvedba festivala glasbe sveta je tu, prinaša nekaj novosti, kdaj in kje in kaj se bo dogajalo, pa čez nekaj trenutkov, bodite z nami.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti, vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
5: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
5: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
5: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Nova Gorica in Gorica bosta med 28. julijem in 7. avgustom znova gostili Mednarodni festival glasbe sveta, ki letos praznuje že 15. izvedbo. Novost letošnjega festivala je novo italijansko prizorišče v parku Bazilija, medtem ko slovenski del ostaja na gradu Kromberg. Festival bo uvedel pred dogodek 22. julija s koncertom goriško-ljubljanske zasedbe Grunt. Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan pojasnjuje, da je tema nastala kot odziv na razmere v svetu.
8: To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zauzemamo, po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavijo z nekimi novimi projektami, katere recimo v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
7: Letošnja jubilejna izvedba prvič prinaša tudi osrednjo festivalsko temo Uglaševalci miru.
8: Ko se glasbeniki med seboj družijo, se poslušajo,

0: vsem, kar nas obkroža.
1: Novost je tudi rezidenčni ustvarjalec, multiinstrumentalist Boštjan Gombač, ki bo nastopil v več različnih zasedbah, tudi v premiernem projektu The Peacemakers. Gombač poudarja, da svet danes potrebuje jasna sporočila miru, pri čemer imajo umetniki odgovornost, da na razmere opozarjajo prav skozi umetnost.
2: Ja, predvsem to, za začetek ta sporočilnost, ker program vsebinsko je bogat z nekaj velikimi imeni, tako da se veselim festivala, se veselim svojih treh nastopov in celotnega programa.
1: Festival ostaja predvsem prostor srečevanja, dialoga in čezmejnega sodelovanja. Obiskovalcem bo ponudil 10 dni koncertov, ustvarjalnih srečanj in glasbenih doživetij z vsega sveta.
3: Po popoldanskem času naj bi se povečala oblačnost, vendar kakšne nevarnosti velike za plohcu ni. Vsaj na Arsoti pravijo tako. Trenutne temperature tam okoli 30 stopinj, v Novi Gorici celo 32, jutri se nam obeta bolj sončno vreme s temperaturami podobnimi današnjim.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Kar se prometa tiče, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, pa tudi sicer so zastoji na primorski avtocesti, ne samo, ampak so, in v smeri Primorske med Ravber komando in Postojno, počivališče Ravber komando, in v obratni smeri med razdrtim in počivališčem Ravber komanda. Računajte tudi na to, da je spremenjen prometni režim na Vipavski hitri cesti, in sicer za Ljubljano treba iti po regionalki čez Rebrnice, v to smer pa po enem pasu hitre ceste. Previdno, potrpežljivo, upoštevajo cestno-prometne predpise, pazite nase, na druge pa srečno.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 13 in 34 minut.
6: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: Odlična glasba. Kocijančičev pogum bomo slišali. Gabriel nam bo igrala. Black nam zapuje o čudovitem življenju. Začne Ricky Martin.
6: Veliko glasbe, manj govora.

0: Evergreen pogum, zadnja v tem nizu štirih v vrsti. Počasi se zaokružuje ta prvi del današnjega popoldneva. Nadaljeval bo Jakob, simpatično družbo, Rudi Bučar se mu bo pridružil. Upam, da tudi vi. Če ne drugače, da slišite, a bo samo hidriral, mu ponujal tekočino ali mu da tudi kaj zapiti.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593,949 €. Loto.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Mednarodna policijska akcija proti goljufijam in pranju denarja pa je prinesla več kot 5800 aretacij. Interpol sporoča, da so v 97 državah zasegli več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Policije so se osredotočile predvsem na spletne prevare, od lažnih ljubezenskih zgodb in kraje osebnih podatkov do sporočil, s katerimi storilci ljudi pretentajo, da jim nakažejo denar. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Malo več oblakov danes zunaj, ampak vseeno bojo termometri dosegli tudi 31 stopinj. Jutri bo precej jasno z najnižjimi jutranjimi okrog 18 in najvišjimi dnevnimi do tudi 32.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti klasični zastoji, torej med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti nam, ter v nasprotni smeri med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Vozite previdno in počasi po primorki danes, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če imate poln kufar dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čorum in... Radio
4: Robin. Dober dan, sem na Robinu. Jakob z vami, v moji družbi pa že Izolčan, glasbenik, pevec Rudi Bučar.
10: Čau.
4: Živa, Rudi, kako si?
10: Ma, zdaj, ko si bral te temperature, tako prav se počutim malo boljše, ne, napravo ja. Tistemu, ker je bilo...
4: Ja, je bilo kar hodos. Je bilo
10: grozno dol, sploh pri nas dol v Istri je bilo zase, ne more kukaj.
4: Si se ohladil kaj v morju?
10: Ma, nanke ne, sem se dal vsej malo spat, ne.
4: Ja, čeprav ti si tudi za pohribih, ne, hoditi in tako naprej.
10: Ja, sedih zaradi tega, ne. Mi rečemo dol, rečemo, ma kaj hodi ste v hribe, ne? Mi rečemo, da edini razlog je za to, da gremo točat bale v Soče.
4: Da se ohladite, nekako tako, je treba, ja.
10: Tako, ja.
4: Dan se boš pa lahko ohladil tudi v Tolminki, ne? Rudi je namreč naredil samo pit stop tukaj pri nas, ker nas danes vabi v Tolmin. Zakaj? To pa preverimo po dveh naslednjih. Še prej pa z nami Freddie Mercury in The Great Pretender.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, Robin, to je Jakob z vami. Poletni fantovski četrtek je tukaj in čas je za žur. In danes nas prav to čaka na tvinskem poletju v Tolminu, kjer bo tudi moj trenutni gost Rudi Bučar.
1: Čau, banda.
0: Žijo, žijo. Si se ustavil mimo na kavico?
1: Ma ja, dej, je, malo me je hitjavalo dol, ne, in sem rekel, ali da en kafe rabim tle na postojanki v
0: Da boljši kafe je tako tle na Robino.
1: Super si skuhal.
0: hvala. Ja. Bom mogel jet kuhat, če kafe ta tle zraven, če me boš tako hvalil. Kakšno najraje piješ ti?
1: Če dajo sode, hodi kaj.
0: Kakšno piješ ti red? Tudi kapučin zraven s kojim vinom?
1: Črno, ko karbon in če je kišnopca zraven.
0: Na škodi, če je koretno, ne. V Tolmin te pelje danes. Ja. Kam točno, zakaj?
1: Danes je tvinsko poletje, oziroma kar bom rekel celo obdobje in v veliko čast mi je, da bom danes sumuziciral za jazz punt Big Bandom iz Tmina.
0: Super, super. In kaj nas čaka vse? Kakšno vzdušje pričakuješ?
1: Ja, pričakujem, da bo lepo vzdušje, ne? Vse temperature bojo ta prave, ne? Zdaj, ki malo hitla dol. Bomo imeli cel večer skupaj, no, tako da še Tanja bo pela z nami, tako da bo prav en tak lep magičen večer.
0: No, super, zate se pravi koncertno poletje, bo kaj dopusta, se boš kaj uspel oddahen trudi.
1: Ma bom, ene dva tedna bom si vzel, čeprav po moje ne bomo šli kam dosti, ker imamo malo ponesrečeno psičko, ne, ampak no. Imelo operacijo, ampak zdaj je že boljše.
0: Že ne boljše.
1: Tako da vse je malček bolj njej. Posvečamo.
0: Kam se pa odpravite drugače obalčani, tako na morje? Ostanete dol na naši obali ali ponavadi tudi kakšna Hrvaška, Italija?
1: Ma, nekateri grejo dol, nekateri gremo gor, ne?
0: Aha, v hribe.
1: Ja,
0: in malo bolj v hlad, ja. S čim se pa Rudi najraje hladi, ko je vročina zune?
1: Ma, zdaj, če je cajt, najrajše Sočo, ne?
0: Danes bo tudi Tolminka padla.
1: Tako,
0: evo,
1: ja.
0: No, pa deva, tudi med vas, zdaj se iti malo ofriče, čeprej pa deva še enkrat nakratko povabiti naše poslušalce. Rudi, kam, kdaj, zakaj danes v Tolmin?
1: Kam na mestni trg Tolmin, Tmin, kdo jazz.bigband, no jaz, ne? Ob 8:30 večer.
0: No, super, evo, pa ste slišali. Se vidimo tam, še prej pa na Robinu. Rudi Bučar in Kamen, Trn in Brin. Midva pa peva na eno, Rudi. Ok?
1: Yes.

Legendarni Joe Cocker na Robinu pravi, da lahko pustimo klobuk na glavi. Jaz se pri tej sopari bomo res počasi v gatah, samo s klobukom okrog hodili. Poletje laufa na polno, žura po moje ne sme manjkati v tem času, da se res sprostimo, ker se da prej, ko bo jesen tukaj in 28. augusta, ko bomo že vsi lepo z dopustov, pa se vrača Alpacemova nočna izmena.

0: Lani so zažigali Plavi orkester, pa mi dva, Elvis Jackson in ansambel Vzrok, in tudi letos nas čakajo krasni nastopajoči, ki jih bomo tekom meseca vsak četrtek razkrivali tukaj na Radiu Robin. In tudi letos bo noro, tako smo se namreč imeli lani.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, imamo pelerine in je ful fajn.
2: Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
3: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: In tudi leto se bomo skupaj počutili spet mlade, na koga bomo pili, peli in plesali, pa kot že rečeno, izveste postopoma vsak četrtek, tako da ne zamuditi jutranjega Macy Show. Do takrat pa se spomnimo lanske izvedbe, ko so oder zatresli oni, Plavi orkestar in Ako so to samo bile laži. Dobar dan.

0: Somber in undressed, slečeni, ja me ne čudi pri tej vročini, ki je zunaj. Zdaj pa v kraj, ki ga vsi poznate po harmoniki in krasni glasbi Števerjan, kjer se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Vse podrobnosti v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve, zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko, več na aloboma.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Lavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. V Števerjanu se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Obnova je bila rezultat skupnega načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Investicijo vredno skoraj 2 milijona evrov je v celoti financirala avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Marjan Drufovka, župan občine Števerjan.
6: Tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen, praktično je bila izvedena na konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
5: Župan je ob odprtju poudaril, da prenovljeni občinski sedež ni zgolj nova stavba, temveč simbol skrbi za zdravje občine. Zagotavlja sodobne, varne in funkcionalne prostore za delo občinske uprave ter za srečevanje in delovanje lokalne skupnosti.
6: Stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
5: Poseben pečat prenovljenim prostorom daje sejna soba, v kateri so razstavljeni portreti vseh dosedanjih županov občine. Dela akademskega slikarja Giga Debreja predstavljajo trajen poklon posameznikom, ki so skozi desetletja soustvarjali razvoj Števerjana in ohranjali slovensko identiteto v zamejstvu. Njihovi portreti bodo odslej del stalne podobe občinskega sedeža in trajen spomin na generacije, ki so svojim delom prispevale k ohranjanju slovenske identitete v Števerjanu.
7: Danes bo ostajalo suho, še vedno pa nas proti poznemu popodnevu čaka nekaj več oblakov in temperature do največ 31 stopinj. Kar se tiče trenutnih, imamo 29 v Biljah, 28 v Novi Gorici in 24 stopinj v Bovcu. Jutri zjutraj nas čakajo najnižji okrog 18, čez dan pa se bo kljub oblakom spet ogrelo do 32.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na Vipavski hitri cesti pa še naprej poteka ureditev, kjer promet proti Novi Gorici poteka po enem voznemu pasu, v nasprotni smeri pa boste morali izbrati obvoz po vzporedni regionalki proti Razdrtemu. Če še kaj zasledite, sporočite na 080-22-55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Čas je za 4 hite v vrsti.
7: Sama supermuzika prihaja, pošli mi tudi ti tisti komad, ki ti bo polepšal ta popoldan na 041-760-300, da ga prav tebi zavrtim na Robinu. Me pa zanima tudi, če imate kakšno smešno zgodbo z preteklih dopustov. Katera je tista, ki je tebi ostala v spominu in te še danes nasmeje? Sporoči mi jo na 041-760-300. 4 v vrsti pa zalaufamo z Michaelom Jacksonom in Thriller. Dobar dan.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Razor Light za poslušalca Tineta in konec štirih brez prekinitev. To je Radio Robin in z vami danes kramljamo o preteklih zgodbah z dopustov, ki se jih še danes z nasmehom spominjate. Jaz jih imam kar nekaj, pa verjamem, da tudi vi. Katera tebe najbolj nasmeje? 0-4-1-760-300. To mi je sporočila poslušalka Martina.
1: Po imi taki pestri noči, ne, kar spodobne, ne, smo zvečer pospravljali stvarija, ne, in na mesto kar za briško dospraviti na svoje mesto, smo jih pospravili v hladilnik.
0: So metali fete od čalama na mizo na mest kart, verjetno. Katera je pa vaša taka z dopustov? 0-4-1-760-300.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
5: Velika Meblo-Jogi outlet odprodaja vzmetnic. Izkoristite 40% popust ter obiščite naš salon v Kromberku. Meblo-Jogi.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skrbno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Eda Center, Nova Gorica.
11: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Duo Roxette in How Do You Do, kako ste kaj? Upam, da uživate ta fantovski četrtek, še malem bomo skočili v vikend, zato pa v nadaljevanju še več dobre muzike, prihajajo oni. Rock and band, jagode in čokolada, še prej pa tudi o tem, da bojo vročinski valovi v prihodnosti še daljši in še bolj vroči. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. Voditelji NATO pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli pravo orožje z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov. Nekateri so za to orožje predali v hrambo, drugi pa so morali prej urediti še posebne postopke za prevoz.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: 28 jih imamo trenutno v Vedrijanu, enako v Tolminu in 27 v Godnjah. Do 31 se bo še ogrelo danes, ko nas pozno popoldan čaka nekaj več oblakov, jutri zjutraj pa najnižje okrog 18, čez dan pa spet toplo do tudi 32 stopinj.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radar imamo v Godoviču v smeri proti Črnemu vrhu, tako da počasi, kot vedno, seveda tam mimo, da ne bo uničenega dneva. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in še vedno ureditev, kjer je zaprt en pas proti Novi Gorici na Vipavski hitri cesti, v nasprotni smeri pa promet poteka po regionalki. Vozite previdno in počasi, če še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na nič 8 nič 22 55.
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ojla, ojla, kako se maste? A je že blizu dopust? Ja, lepo je, če ga še čakamo, ne? Malo manj, če je že za nami. Ma se bo pa še kam švigano za vikend, je tako. In danes se skupaj spominjamo preteklih dopustov, vseh butastih in smešnih, ki ne še danes nasmejejo. Poslušalec je zadnjič povedal, da je cel teden iskal očala in jih je pol zadnji dan v hladilniki najdel. Ja, tako je pa, če gledaš sam skozi dno od flaške, ne? Ne rabiš očal. Katera je pa vam najbolj ostala v spominu z preteklih dopustov? Dejte mi jo napisati na nič 460-300 in se skupaj nasmejmo. Do takrat pa z nami Rock and Band in jagode in čokolada.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Two Colors, Heavy Metal, Love, Robin, poslušate, zdaj pa za tiste, ki še čakate dopust. To je še toliko lepše, verjetno, ne, kot če bi že bili, no razen če se vračate. Se pa danes skupaj spominjamo preteklih dopustov, vseh prigod in zanimivih zgodb, ki ste jih doživeli na preteklih. Dajte mi jih sporočiti na 041-760-300, tisto, ki vas še danes nasmeje. Jaz sem lik zadnjič pravil, kako smo sklapo šli na morje in pupce zraven in smo mojo bivšo doma pozabili. Ja, verjemte, me je skoraj kapka, smo se na pol poti spomnili. Ja, sem bil pa vesel, da je šla, ne, da ne bo pomote, samo je šlo z glave. In še danes se verjetno tudi ona nasmeje, če se spomni naši novinarki Vani, pa se je pretekli vikend na dopustu zgodilo tole.
1: Sem nekako ali zgubila, ali so mi ukradli kartico, kreditno kartico iz torbice, ko sem hotovila, ne, itak so mojimi moži šli vse kocine po konci in para iz uh, to je bil edini naš vir prihodka. Še, oziroma nismo imeli ne hotovine, neč druzga. In smo poleg kuku zmešani tam lovili, kje bi lahko to mi padlo ali kam bi lahko šla. In pokaj smo se spomnili, da dajmo blokirati to zadevo, smo videli, da so bile izvedene dve transakciji v nekih barih tam v bližini. In potem smo še tem lokalce kar nekaj upletli, noter, če vejo, ki je ta bar. In potem so nam še oni pomagali in smo prišli do tega bara, in prašali to čaja in rekel, ma to so bile neke dve pupe, ko so res rekle, ja, bom videli, če bo šlo skozi. Tako je on rekel, no, jaz ne vem. In pole je prišel, je stopil ven in milijarda ljudi tam, ne. In rekel, ma, one dve tam v kuti. In pa je pač šel moj, ki je, in menda sta bile dve pupi in on, maste vi kartico, ste zapravljali in potem ena potene to kartico ven in in tako smo videli vse zvezde, ne, v glavnem šlo je 44 evrov točno, kar so zapravljali v tem cajti z mojo kartico in ja, mi smo še pol na piva s temi domačini, ne.
0: Ja, itak, če smo v čemu dobri Slovenci, je pa za nazdravit, ne, ko nam gre nekaj prav, na katero pa vi še danes nazdravite in kjera vas najbolj nasmeje z preteklih dopustov, daj mi jo sporoči, nič 4-1-7-6-0-3-0-0. Do takrat pa Miranda in vamos a la playa.

0: Survivor, Eye of the Tiger, 18 minut čez tretjo je Robin, poslušate in na Robinu nas do konca avgusta čaka tole.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Vsak teden se bomo Robinovci odpravili po naših krajih in odkrivali lepe zgodbe in kotičke. Včeraj se je suska potekala po kanalu. Bila je celo z enim mladim fantom, Primožem Jaklinom Prsoči.
2: Trenutno ni obiskovalca razen Račk, ker je malo frešno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popoldne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
3: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
2: O, da, zdaj si slišal nekaj zate. Tako da, mi smo danes obiskali že.
0: Zdaj ne vem, če je tudi suska slekla modrc, ker je bilo še malo frišno ob tisti uri, bi vse štrlej luke in v enim počest bi preluknala majco, mama mija, kam bi jo pa ti napotil v kanalu ali pa v svojem kraju tudi. Sporoči mi na nič 41 760 300 in mogoče se naslednji teden odpravimo prav k tebi.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Zbiranje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Robin.

0: legendarni Queenie in We Will Rock You. Zagotovo se pa spomnite, da je bilo konec lanskega in v začetku letošnjega leta več poškodb železniške infrastrukture na severnem Primorskem. Danes se je namreč začelo sojenje povzročitelju. Vse v nadaljevanju.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1 euro in 11 centov.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi je skozi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem poklicala v kazlje, alo, bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
6: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko, več na aluboma.si.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
9: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.com.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Danes se je na okrožnem sodišču v Novi Gorici začel sodni postopek proti UB zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je obtoženi priznal več poškodovanj železniške infrastrukture na Severnem Primorskem konec lanskega in začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo. Sodnik Simon Jursinovič priznanja ni sprejel v celoti, saj ocenjuje, da obtoženi verjetno ni nameraval povzročiti splošne nevarnosti ali večje materialne škode. O njegovi krivdi bo odločilo sodišče na glavni obravnavi. Obtoženi je pojasnil, da je želel opozoriti na dotrajeno železniško infrastrukturo in ni pomislil, da bi njegovo ravnanje lahko povzročilo nesrečo. Obramba je predlagala zaslišanje obtoženčeve matere in dopolnitev izvedenskega mnenja, s čimer se je strinjal tudi državni tožilec, ki je sicer menil, da se je obtoženi zaradi svojega poznavanja železnic zavedal možnih posledic svojih dejanj. Glavna obravnava se bo začela 25. avgusta. Otroški vrtec Ajdovščina bo v novem šolskem letu pri organizaciji oddelkov uporabljal fleksibilni normativ, kar pomeni povečanje normativa za dva otroka na oddelek. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič.
3: S 1. septembrom bo v vrtcu oblikovanih 56 oddelkov, 42 v Ajdovščini in 14 v Vipavi, od tega bosta dva polovična oddelka. V občini Ajdovščina bo vrtec deloval na 12 lokacijah, v Vipavi na 3, skupaj se pravi na 15 lokacijah. Vključenih bo 943 otrok, od tega 715 v občini Ajdovščina.
2: Predvidoma novembra se bo polovični oddelek v Budanjah, ki deluje v stari šoli, preoblikoval v polni oddelek. Januarja se bo v Vipavi odprl še dodaten oddelek, tako da bo vrtec med šolskim letom deloval skupno 58 oddelki.
3: S 1. 9. bodo v vrtec prejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje 11 mesecev in so starši sprejeli drugo ponujeno lokacijo v primeru, da je bil na želeni lokaciji omejen vpis. Večina oddelkov bo uporabljala povečan normativ plus 2 otroka, se pravi, da se omogoča sprejem večjega števila otrok. Izjeme so posamezne enote.
2: Ker se dosedani ravnateljici otroškega vrtca Ajdovščina Alenki Močnik novembra letos izteče mandat, so ajdovski svetniki na pretekli seji odločali tudi o mnenju k imenovanju novega ravnatelja. Obe kandidatki, dosedanja ravnateljica Alenka Močnik in Mateja Mikuškete, sta prejeli pozitivno mnenje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pa je ob tem prednost dala Mikuškete. To je zmotilo več svetnikov. Angel Vidmar, Zveza za Primorsko, je dejal, da po njegovih informacijah dosedanja ravnateljica nima podpore niti staršev, niti zaposlenih.
4: Na koncu si občinski svet ne more pilatovsko umiti rok in reči, za nas so pa obe ok, za nas so obe primerni.
2: Miha Kapel, SDS, pa je predstavnike komisije vprašal.
5: Če ste podprli eno kandidatko, zakaj piše, da podpiramo obe kandidatki?
2: Svetniki so na koncu s 6 glasovi za in 11 proti zavrnili predlog komisije, da obe kandidatki prejmeta pozitivno mnenje. Kot so nam pojasnili v Svetu zavoda, so občino Ajdovščina, vzgojiteljski zbor in svet staršev zaprosili za pisna mnenja o kandidatkah. Rok za njihovo posredovanje se je iztekel 6. julija. Prejetih mnenj svet zavoda za zdaj še ni obravnaval. Če katerega od zaprošenih mnenj ne bodo prejeli, bodo o izbiri odločali tudi brez njega. Postopek imenovanja se sicer zaključi šele po izdanem soglasju ministra, kar je najkasneje v 30 dneh po poslanem sklepu sveta zavoda o imenovanju ravnatelja. Tako nam je pojasnila predsednica Jana Blaško. Seja sveta zavoda bo sicer prihodni torek.
6: 31 jih imamo trenutno v Ozeljanu, 30 pa v Tolminu in enako v Biljah. Proti večeru nas čaka nekaj več oblakov, ostajalo pa bo suho, brez skrbi. Do jutra že bolj jasno vreme, popoldne pa klasično spet več oblakov in najvišje temperature do 32. V soboto so popoldne možne tudi občasne plohe in nevihte.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Zastoje imamo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Čas je za 4 hite v vrsti.
6: Na nič 4-1, 760, 300 zbiram tiste zgodbe, ki so vam ostale z preteklih dopustov in vas še danes nasmejejo. Ste se kdaj pomotoma vlegli na brisačo od nekoga, ki ga sploh niste poznali? Jaz sem! Pa me je Nemka gledala, kot da bi vesoljca videla, ko sem po 15 minutah končno opazil. Kakšna je vaša smešna štorija z dopusta? Dejte mi jo sporočiti na 041 760 300. Poslušalec Matevž pa mi je zdaj pisal SMS, da če ne zjutraj boli hrbet, probimo vstati popovdne. Pa probajte tudi vi.
8: Štirje hiti brez prekinitev. Samo na Poletnem radiju Robin. Veliko glasbe, manj govora,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Inner Circle, Sweat, za konec štirih vrsti, prav kmalu pa tudi voditelj z največ kilometrina in življenjske modrosti na Robinu, Simon Kovač, tudi o tem, da sreča pomeni vse. Zakaj? Slišite kmalu.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, ne vse zvode danes, še pred kafetem prešjun, me je se hrelo brez koreto tačo. Ma je treba prav skuz delati intrihu, šuntati ljudi na naslovnici Primorskih novic, bo do družinskega zdravnika še težje priti. Sahurno, kdo jah pej rabe, jah je 136 tavžen Sloveniji brez in nekom ništa. Če bi bil problem, bi država hvišno kaj naredila v 30-ih letah, tako da je članek od kao težav se zdravstvom posuoči in na indrijsko-crkljanskem kamorjah je cirka 6 tavžen brez dohterja, ko jim piko cepcu prazno, poletno polnjenje strani. Cela rečka mora nunc na vojskin čaka tudi po eno uro dohterja. Ne vzdih na reta hrado Idrije je bela cesta, lahko tudi v Novo Horico, narediš še špezu čez meju stoputju. Najlažji se je skozi elementat. Ni čudno, da jema zdravstveni v Idriji minus, če se dohterji vozijo po džitah okole namesto, da bi delili. Zdaj, kaj išni, da bi morala država natrenirati še več družinskih dohterjev, bravo. Perfino odoprt več ambulant, antupo vaseh in še ma dat več sovdov. Perle mordi dio, na miho, da jih bere in arbidi, haraji v enve tam horze napuni državno blahajnu, da jim tečejo kanci poriti dol. Pole bo je špandavali proračunske sovde z monade tipo dohter na vas, ki tako in tako so tam vsi stari na vasi. Počakaš eno leto, dve, pošleš pica morta, a nje. Tako se pelje vzdržen proračun, zakaj vsi vemo, kaj gre, enkrat nuncih dohterji se okusa, ampole je tam vsak teden, sam strošek. Da nagovorimo od vseh medežike, hrude i pole pred televizijonom na mesto kokic, kaj kokice mora plačati, medežijem v časti država. En cehem pole še ceban kup let, ni škoda savdov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Boljša izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
2: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Jennifer Lopez, J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. V nadaljevanju pa ona. Tina Turner in Typical Male, še prej pa tudi o legendi, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Tisti, ki je bil najboljši prijatelj od Wilson Bale in pilot, pa tudi kapitan Tom Hanks. Zakaj je tako priljubljen in koliko jih danes praznuje, vse je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodnji Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks pa danes praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za katera je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev z dvema zaporednima Oscarjema za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Ryana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju, zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Toplo z nekaj več oblakov pozno popoldan bo ostajalo danes, do jutra pa se bo postopoma razjasnilo, popoldne pa spet več sivine in temperature do 32. V soboto popoldne so možne tudi plohe.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, radarjev tudi ni, če še kaj zasledite, pa nič 80-22-55.
8: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob v vaši družbi. Včeraj so prvič od začetka svetovnega prvenstva žene končno dobile malo več pozornosti zvečer, ker ni bilo niti ene tekme. Nas pa zato danes čaka še bolj pestro tam čez lužo. Kaj vse pa je preveril novinar Ken Jan. Nas je pa včeraj zvečer zapustila ena največjih legend glasbe. Bonnie Tyler, zakaj in kako je šele kasneje v karieri prišla do tega legendarnega, raskavega glasu? Tudi to preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Tina Turner in Typical Male.

0: Maneskin in Begging. Danes se pa začenjajo četrtfinalni dvoboji letošnjega svetovnega prvenstva. Kot prvi na igrišče stopajo Francozi in Maročani. Novinar Kenijan nam bo zdaj pomagal, da se lažje pripravimo na ta obračun.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Francija in Maroko bosta nocoj odprla četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva. Gre za ponovitev polfinala zadnjega mundiala 2022 v Katarju, ko so bili z 2:0 uspešnejši Francozi, ki so se kasneje tudi uvrstili v veliki finale in tam klonili proti Argentini. Atlasovi levi pa imajo zdaj priložnost za maščevanje. Francozi na turnirju igrajo izjemno. Večina nogometne javnosti je mnenja, da je to najbolj kompletna in dovršena reprezentanca na svetu. Z izjemno formo navdušuje Kylian Mbappé, ki je s 7 zadetki prvi strelec galskih petelinov in glavno orožje selektorja Didiera Deschampa. Maroko na drugi strani znova potrjuje, da spada med najboljše reprezentance sveta. Gre namreč za eno taktično najbolj zrelih ekip. Maroko bo zaradi poškodbe stegenske mišice pogrešal enega ključnih napadalcev Ismaela Saibarija, pri Francozih je pod vprašajem nastop Aurelijena Tchouamenija. Maroko je edina afriška reprezentanca, ki je ostala v boju za naslov svetovnega prvaka. Morebitna uvrstitev v polfinale pa bi pomenila drugi zaporedni preboj med najboljše 4 reprezentance sveta. Dosežek, ki ga ni uspela doseči še nobena afriška izbrana vrsta. Tako Francozi kot Maročani so na turnirju še neporaženi. Francija je nanizala 5 zmag, Maroko pa je ob 3 zmagah igral še 2 neodločeno, tudi proti Nizozemski v 16. finala, ki jo je izločil po 11 metrovkah. V 8. finala je s 3:0 padla še Kanada, Francija pa je v izločilnih bojih najprej odpravila Švedsko, nato s precejšnjimi težavami še Paragvaj. Tekma med Francozi in Maročani bo odigrana v Bostonu z začetkom ob 22. uri po našem času.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Umrla je Bonnie Tyler, stara 75 let, pa ste vedeli, da ta njen hripov glas, ki ga vsi poznamo, sploh ni bil njen. Po operaciji glasilk so ji zdravniki naročili naj nekaj časa sploh ne govori, ona pa je en dan v jezi zakričala in glas se je trajno spremenil. In lih napaka je potem ratala tisto, po čemer je bila najbolj poznana in tudi, če je ni več, njene legendarne ostajajo Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heartache. In to je verjetno največji kompliment, ki ga lahko dobi glasbenik, da minejo desetletja, pa je dovolj samo en vers in vsi vemo točno, kdo poje. Pa dajmo jo slišati v spomin na legendarno Bonnie Tyler, zdaj njena Holding Out for a Hero. Dobar dan.

0: legendarna Bonnie Tyler, dragi moji. Z njeno Holding Out for a Hero, ki nas je včeraj žal zapustila, ma muzika ostaja zavedno. Zdaj pa tudi o tem, da so delničari družbe Hit na skupščini potrdili letno poročilo družbe in skupine Hit za poslovno leto 2025, ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo. S kako visokim dobičkom se ponašajo? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1 plus 1.

0: salonu v Prvačini.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
8: Polavček.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Delničarji družbe HIT so na skupščini potrdili letno poročilo družbe in skupine HIT za poslovno leto 2025.

0: upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo. Matična družba Hit je lani ustvarila 153,3 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobre 4 milijone evrov čistega dobička. Skupina Hit je medtem ustvarila 180 milijonov evrov poslovnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 6,7 milijona evrov. Skupščina je odločila tudi o delitvi bilančnega dobička. Za izplačilo dividend delničarjem bo namenjenih nekaj več kot 3,19 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička pa bo ostal nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih letih. Dividende bodo delničarjem izplačane 22. julija. Delničari so se seznanili še s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v skupini Hit ter sprejeli sklep o plačilu članom nadzornega sveta. V Šempetru in Vrtojbi bodo najverjetneje še letos postavili 4 nove postaje za izposojo koles Gokolo. Projekt je del prizadevan za še boljše povezovanje krajev v občini ter z bližnjo Novo Gorico in Gorico, kjer sistem za izposojo koles deluje že nekaj let. Župan Milan Turk.
1: Tudi glede tega smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca. Žal smo nekoliko prekoračili sredstva, vendar nam postopki omogočajo še pogajanja. Upam, da bomo s pogajanji dosegli, da lahko izvajalca tudi izberemo in potem z njim tudi pogodbo sklenili, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča Gokolo za izposojo koles.
0: Za širitev sistema izposoje koles z novimi postajališči so na Šempetrsko-Vrtojbenski občini uspešno pridobili 120 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Kje pa se bodo ta postajališča nahajala?
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na tem krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Na občini verjamejo, da bo širitev mreže Gokolo še dodatno spodbudila uporabo koles pri vsakodnevnih poteh in opravilih.
2: Ja, oblako je res več, ma sonce se še lepo prebija skozi, 32 jih že imamo, zato v Novi Gorici 30 pod nanosu in 29 v Godnjah. Zjutraj bo spet jasno, z najnižjimi okrog 18 stopinj, čez dan pa spet več oblakov, a suho vreme in temperature do največ 32. Predlagam, da izkoristimo ta dva popodneva, kar se da, ker v soboto popovdne napovedujejo tudi plohe.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti imamo pri razdrtem proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, tako da previdno tam mimo. Drugega trenutno ne poročate, če še kaj zasledite, pa seveda sporočite na nič 8 nič 22 55.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Na Robinu ostajete in danes lovim vaše smešne prigode z preteklih dopustov. In Tine mi je ravno kar poslal SMS na nič 41 760 300. Lani sem šel k Soči plavat za spremembo na bolj skrito lokacijo, pa sem šel do roba te velike skale in se pripravljal, da skočim v vodo. Na kar me pozdravi z leve strani skrit za skalo od prsi na vzgor tata od prijatelja. Imava 3 minutke pogovora in nato on pred mano skoči v Sočo in priplava mimo mene. Takrat opazim njegovo pečeno ritko, od tistega dne naprej vem, kakšno rit ima oče od mojega prijatelja.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tabu in on za konec štirih vrsti, Robin je to in danes se spominjamo preteklih dopustov. Na nič 41-760-300 zbiram vaše zgodbe, ki vas še danes najbolj nasmejejo. Simon, živjo!
1: Ja, mi smo šli za pozdrav pod domom,
0: ja?
1: In pridemo v kamp, vse postarimo, ni za sto let, brzdešen.
0: Okay.
1: In po eni uri, ko smo mi že tam sedeli, jeli mrmelado na kroku, vidi receptor in reče, oproste, ali sploh niste v našem kampu. Mi smo se dejansko taborili v sosednji kamp.
0: Ojoj, in kaj ste naredili pol?
1: Ja, več, ti je bilo treba vse spraviti in dati na to pravo mesto.
0: Kaj je pa tebi ostalo v spominu z preteklih dopustov? Daj mi sporoči z SMS-om na 0-4-1-7-6-0-3-0-0.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.

0: največja izbira gradbenega materiala Apia.si.
1: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
2: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
3: Za lepše otroške dni Evitas.si.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Lighthouse Family in Hi, komad, ki je nastajal kar 8 mesecev, a je bilo vredno časa, to pa presodite vi. Naslednjo uro pa začenjajo oni. Ace of Base in The Sign, dobro dan.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs poudarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem podarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Nekaj več oblakov, ampak ostajalo bo suho, 30 stopinj imamo trenutno v Biljah, 29 v Godnjah in enako tudi v Vedrijanu, jutri zjutraj pa jasno s temperaturami najnižjimi seveda okrog 18 stopinj, čez dan pa spet toplo z nekaj več oblaki, ampak temperaturami do 32.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem. Berem tukaj, da tolčenje po riti lahko sproži, da se sprostijo hormoni sreče in nas zrelaksira in sprošča stres. Ma kdo je to napisal? Bi te rad videl, kaj prideš z novimi raztrhanimi hlačmi domov pred mamo, ja? Se je sprostilo dosti stresa. Ma nad mojo ta zadnjo.

0: Midnight oil in beds are burning, se sprašuje, kako naj spijo, če pa postle gorijo. To se jaz vsako noč po tej vročini. Robin, poslušate, Jakob z vami. Danes pridemo zjutraj v službo in, dragi moji, šok! Soske nikjer! In našega jutranjega voditelja Sandija je cela panika. Kje je ta pupa? Kdo mu bo skuhal kafje?
1: No, pa jo bom jaz zdaj kar poklical, da vidimo, kaj pravi.
2: Ja, halo?
1: Ma, ki si ti?
2: Ne, kitchen bed, na dopustu sem.
1: Jo, kaj se tukaj pove? Jaz nisem vedel, da si fraj.
2: Ma, seveda, da se sem ti... Ma, se me ne poslušaš, ti me nagledeš v oči, kadar ti pravim. Sem ti razlahala že, ma, ne en mes, kdaj grem na dopust.
1: Ja, pa čaki, tu sem danes, si jutri nazaj.
2: Ma, mene ni, ni me, zdaj do jeseni me ni.
1: Bo kašne jeseni? Kaj si in zmiješana?
2: Sloh ni mera, ni mera, dej, kaj bi rad.
1: In kdo bo zdaj men kuhal kafe?
2: Vse tam samo mat, pritisneš dva gumba, si skuhaš kafe.
1: Jo, je znov to, čaki, ma, tu je nova mašina.
2: Ni, neč nova mašina, jo imamo že 3 mesece.
1: A, 3 mesece imamo?
2: Aha. Ja.
1: Drugače, kam greš? Slišim, da si že na poti.
2: Ja, gremo dol do, mislim, smo na poti v Dalmacijo.
1: Aha, no pol lepo se mejte, pa pošli kakšno slikco, da vidim, kakšne vzorce imajo kopalke.
0: Ja, do konca avgusta bo Sandi sam kuhal kafe, ker bo suska pohajala okoli. Bomo popazili, ker če ne se bo ta človek zastropil sam sebe.

F.R. David in Words na Robinu. Jakob z vami na današnji dan pa je Bob Dylan posnel to legendarno. The answer is blowing in the wind. Blowing in the wind. Pesem, ki ratla himna mira, svobode, človekovih pravic. Najbolj zanimivo pa je, ne vem, če ste opazili, da odgovora v pesmi sploh ni. Cel čas samo postavlja vprašanja, ko je znažena, koliko poti mora človek prehoditi, koliko časa bojo ljudje še trpeli. Odgovor pa je zmeraj isti. Blowing in the wind. Mogoče lik za to pesem preživela desetletja, ker si vsak pač njen odgovor razlaga po svoje in vsak tako, kot mu paše. Pa dejmo ga slišati. Bob Dylan in Blowing in the wind.

0: Legenda svetovne glasbe Elvis Presley in Devil in Disguise. Čaka nas pa že 15. izvedba festivala glasbe sveta, ki letos prinaša kar nekaj novosti. Kdaj in kje se bo dogajalo, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
8: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
9: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
10: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
11: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
12: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
13: Tudi vrhunski slovenski kolesari spijo na Meblo Jogi v Zmetnicah. Regenerirajte svoje telo. Več na meblojogi.si.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
18: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za

0: Kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni Krema Cafe.
1: Polavček.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Nova Gorica in Gorica bosta med 28. julijem in 7. avgustom znova gostili Mednarodni festival glasbe sveta, ki letos praznuje že 15. izvedbo. Novost letošnjega festivala je novo italijansko prizorišče v parku Bazilija, medtem ko slovenski del ostaja na gradu Kromberg. Festival bo uvedel pred dogodek 22. julija s koncertom goriško-ljubljanske zasedbe Grunt. Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan pojasnjuje, da je tema nastala kot odziv na razmere v svetu.
4: To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zauzemamo, po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavijo z nekimi novimi projektami, katere recimo v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
3: Letošnja jubilejna izvedba prvič prinaša tudi osrednjo festivalsko temo Uglaševalci miru.
4: Ko se glasbeniki med seboj družijo, se poslušajo eden drugega, se spoštujejo, so odprti in velja nek tak duh prijateljstva, ki po moje zelo dobro uteleša to, kar bi lahko bil mir med nami in tudi z naravo in z vsem, kar nas obkroža.
3: Novost je tudi rezidenčni ustvarjalec, multiinstrumentalist Boštjan Gombač, ki bo nastopil v več različnih zasedbah, tudi v premiernem projektu The Peacemakers. Gombač poudarja, da svet danes potrebuje jasna sporočila miru, pri čemer imajo umetniki odgovornost, da na razmere opozarjajo prav skozi umetnost.
5: Ja, predvsem to, za začetek ta sporočilnost, ker program vsebinsko je bogat z nekaj velikimi imeni, tako da se veselim festivala, se veselim svojih treh nastopov in celotnega programa.
3: Festival ostaja predvsem prostor srečevanja, dialoga in čezmejnega sodelovanja. Obiskovalcem bo ponudil 10 dni koncertov, ustvarjalnih srečanj in glasbenih doživetij z vsega sveta.
6: 30 trenutno kažejo termometri v Ajdovščini, 27 v Vedrijanu in 25 stopinj v Bovcu. Predlagam, da se kar naužijete svežega zraka danes in jutri popovdne, ker nas čaka v soboto več oblakov, ampak suho vreme, v nedeljo pa tudi podobno, tako da kar dajmo se naužiti vitamina D in malo zraka danes in jutri popovdan. Temperature nas jutraj čakajo okrog 18 stopinj, čez dan pa tudi do 32.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Zaradi del sta zaprta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, proti nam, še vedno pa na Vipavski hitri cesti velja ureditev, kjer promet poteka proti Novi Gorici le po enemu voznemu pasu, proti Ljubljani pa po regionalni cesti. Ja, strpnost bo kar potrebna tudi letos po naših avtocestah. Radarjev trenutno niste zasledili, če pa kaj opazite, pa kar na nič 8 nič 22 55.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poslušate Radio Robin. Kulturna dediščina zaživi skozi zgodbe, stare običaje in ljudi, ki jih ohranjajo za prihodnje rodove. Pred nami je Legenda Fest, prireditev, ki poslušalcem ponuja prav to. Več nam bo zaupala predsednica razvojnega društva Breginski kot Vanesa Marcola. Najprej, Vanesa, lepo pozdravljeni. Torej, kaj lahko pričakujemo na letošnjem dogodku?
2: Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Letošnji Legenda Fest bo res nekaj posebnega, saj se v bistvu po 10 letih vrača v staro vaško jedro v Bregin, kjer se je njegova zgodba začela. Obiskovalce čaka celodnevno doživetje, prepleteno z lokalno kulturno dediščino, starimi običaji, lokalno kulinariko. Od 13. ure dalje bodo zaživele stojnice, kulinarični kotički in pa prikazi nekdanjega načina življenja. Skupaj z domačini bomo pripravili tradicionalno krompirjevko in breginske štruklje. Gospod Zdravko Mazora nam bo prikazal del predmetov iz svoje bogate vojne etnološke zbirke. Obiskovalcem bo na voljo prikaz starih kmečkih opravil, kot so na primer brušenje kose, grabljenje sena, izdelava kope. Večer pa seveda, kot se spodobi, bomo zaključili z zabavo ob zvokih ansambla Ikebana.
1: Komu pa je dogodek namenjen?
2: V bistvu je festival namenjen prav vsem, tako družinam z otroki, ljubiteljem tradicije, kulturne dediščine in domače kulinarike, se pravi domačinom, tujim gostom, ki se v teh dneh nahajajo tu ob reki Nadiži, pa tudi vsem, ki želijo preživeti en tak lep dan v osrčju našega breginskega kota. Želimo si, da obiskovalci ne pridejo samo na prireditev, ampak da z nami res začutijo zgodbe ljudi, način življenja, ki je skozi stoletja pač oblikoval naše kraje.
1: Je to mogoče prva izvedba festivala?
2: V bistvu ne, Legenda Fest ima že kar lepo tradicijo. Letošnja izvedba pa je prav posebna, ker se po 10 letih vračamo nazaj na prvotno prizorišče in sicer v staro vaško jedro v Bregin. Obenem nadaljujemo vizijo avtorice prireditve oziroma pač koncepta tega festivala, gospe Vide Škvor, ki je svojim raziskovanjem, predanostjo in ljubeznijo do breginske kulturne dediščine ustvarila pač temelje tega festivala. Ne? Festival se je pa skozi leta odvijal tudi v vasi Vrstno, pa letos pa kot rečeno, ne, ponovno tudi ob reki Nadiži v Breginju.
1: In še za konec, kako bi povabili poslušalce, kje in kdaj bo festival potekal?
2: Ja, jaz vse v imenu organizatorjev vabim, da nas obiščete v Breginju in skupaj z nami preživite dan, poln tradicije, okusov, zgod in seveda dobre glasbe. Verjamem, da boste iz Breginja odnesli veliko lepih spominov in se z veseljem še vrnili, zato se vidimo to soboto, Ane. Lepo vabljeni v soboto od 13. ure dalje.
1: Gospa Vanesa, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Nadaljujemo s pregledom dogodkov za nadaljevanje današnjega dne. Danes ob 20. vabi Most na Soči oziroma Hiša Vuga nad Minsko poletje, Kino na vrtu, Drežniška koza in njeni ljudje, gre za dokumentarec in tudi na pogovor z ustvarjalci. Ob 20.30 pa Tminsko poletje vabi na Mestni trg, kjer bo nastopil jazz band Big Band in Rudi Bučar. Danes ob 21.30 pa bo veselo tudi pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici, kjer se bo odvijal koncert Masaje in Nipkea. Gre za koncert oziroma večer ljubiteljev hip-hopa, Airbnb-a in vrhunske slovenske glasbe. Vstop je prost. To je nekaj predlogov, kako lahko preživimo današnji četrtek. Kaj pa jutri? Jutri ob 21. vabi Amfiteater SNG Nova Gorica na gledališko predstavo Vse se je dalo. V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal na velikem odru SNG Nova Gorica. Jutri ob 18. vabi Vila Vipov žena koncert pianistke Latice Michelon. Nastopila bo, kot priznana beneška pianistka, skladateljica in filozofinja glasbe, ki svojimi nastopi navdušuje občinstvo na vseh koncih Evrope. Jutri ob 19.30 vabljeni v Volče pri Lukatelu na Tminsko poletje, kjer bo predstavitev knjige Bratstvo in Slivovka. Avtorja Jerneja Mlekuža, knjiga pa pripoveduje o tem, kako lahko ena sama opojna pijača pove o državi, narodu, uspehih, razpadanju, spominih, gostoljubju, trgovini, mitih in vsakdanjem življenju več kot cela parada uradnih zadevščin. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite jutrišnji petek, veliko več dogajanja, zabave, svežih novic in zanimivosti pa najdete na enem mestu. Robin.si, vaš najljubši spletni portal za vso Severno Primorsko. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
2: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v toj film, bomo rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi, da ima slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
4: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
9: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na Tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija. Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin, poslušate, Martin Arčon, voščim dober dan in vabim v družbo. Če mene vprašate zanimive teme, sicer pa boste presodili sami, lahko bi današnjo oddajo naslovili Vpliv čustev na naše organe. In pravi naslov za premnoga vprašanja je brez dvoma gospa Edita Tomič, mojstrica in učiteljica usui reikija pa teta healinga. Že 20 let izkušenj, bom rekla, posreduje na seminarjih, delavnicah kot osebna svetovalka. Skratka, veliko bova imeli povedati, kaj ne. Najprej dober dan, gospa Tomič.
3: Ja, dobro dan, lepo zdravo.
2: Se pravi, razumevanje čustev, razumevanje naravnih ritmov telesa, kako lahko krepimo svoje zdravje, kako lahko krepimo notranje ravnovesje in za začetek, kako dejansko, če tako začneva, resnično čustva vplivajo na naše organe.
3: Ta naše čustva, a ne, se nekako kopičijo v naše nevronske povezave v možganih. To se pravi, vse izkušnje, vse, kar so nas prizadeli, ali negativna čustva, ali pozitivna čustva, in iz naših možganov potem pod receptorjev se to prenaša v naše notranje organe. In seveda, če dava za primer, a ne, če smo neprestano v strahu, če smo neprestano jezni, se vse to kopiče v naše organe, kot so jetra, želodec, prebavni sistem. Seveda vse to pa lahko sproži nek zvok, nek glas, nek spomin iz preteklosti. In sedaj, če so naši možgani, naši nevroni navajeni delovati v tem sistemu, potem je to kot hipnotični trans, vedno znova in znova ustvarjamo te stvari in vedno znova pošiljamo to, naprimer, grenkobo v naša jetra. Ko jetra imajo preveč teh impulzov, začnejo zbolevati, ker organ ne more predelati vse te napetosti, zakrčenosti vseh teh impulzov. To je nekako tak zelo pavšalna razlaga.
2: Se pravi, da se vsako čustvo, ki ga, kot vas razumem, ne predelamo, zapiše nekje v telesu?
3: Vsekakor. Prvo se zapiše v možganski povezavi, v nevronih. Ne? In zdaj, če mi iz teh nevronov ne počistimo te spomine, te negativne čustva, seveda se ob določenih situacijah sprožajo. Zato je potrebno to čistiti, ker s tem počistimo tudi potem ta organ in se vedno ne nalaga potem noter te negativne zapise.
2: Ampak na kakšen način lahko čistimo?
3: Ja, jaz osebno sem šla sama čez ta proces in pri meni je najbolj delovala tehnika Theta Healing. Ker gremo v dogodke in potem iz tega dogodka počistimo te spomine in naložimo nove informacije. To je globinsko čiščenje. Ne? Drugo čiščenje, ki je pa lahko seveda tudi deluje, je pa naprimer z energijo, energijsko čiščenje, kot je naprimer reiki. Vendar to traja dolgoročno, daljši proces zdravljenja, da počistimo organ vseh informacij, seveda pa je potrebno tudi spremeniti način razmišljanja in pa čustovanja, če ne ponovno poustvarimo isto težavo v organih.
2: In organov ter konkretnih čustev se z našo gostjo danes lotiva po glasbi.

0: Kot rečeno, današnja tema vpliv čustev na naše organe. Gospa Edita Tomič je moja gostja. Rekli sva, da se vsako čustvo, ki ga ne predelamo v telesu, nekam zapiše in veliko krat govorimo, joj, kako mi greš na jetra. To pomeni, da smo na nekoga jezni. Jeza vpliva na jetra. Ampak morda niti sami ne vemo, ali strah, nezavedni, zavedni, mandana ledvice. Kako vemo, da smo v strahu, če je to nezavedni strah?
1: Mi to čutimo. Ne? Mi to čutimo. Najbolj tak enostaven primer je to, naprimer, lejte, jaz sem delala v turizmu, ne? In ko so prišle stranke, ko so me spraševali, kaj je za last minute, ko je prišel deseti, da mi je dvignil pritisk, ne? In pa zakrčil si mi je želodec, žolč, ta predel, ker je bila to nakopičena jeza, ne? Ker ne moreš izreči tisto, kar bi želel, in to pogoltnemo. In seveda dolgoročno je to pripeljalo do fizične oblike bolezni. Aha. Strah deluje kot zakrčenost. Če je imel nekdo prometno nesrečo, pa je bil lahko v nezavesti in se tega sploh ne zaveda, ne, je to ostalo nekje v podzavesti, v nekem spominu, v nekem nevronu. In ko zasliši ta oseba žvenket stekla, se avtomatično prenese v telo krč. To se pravi napetost, strah. Ali ravno tako pri tremi. Če se mi ukvarjamo, kako bomo izpadli, se pojavi strah. To se pravi, se zakrči ves ta predel, ne, v trebuhu in pa tudi plitko dihamo. Takrat srce začne razbijati. Ne. Ni pomembno, ne, mislim, tudi če ne vemo, kje se pojavlja ta strah, ampak važno je, da mi začutimo to. Ker mi naše čustva čutimo, čutimo jezo za miro, čutimo ljubezen kot toploto, to se pravi, zato se rečejo občutki. In bolj smo v takih napetih občutkih, težje naši organi in telo deluje.
0: Žalost pliva na pljuča, pravite?
1: Tako je. Pljuča so naše radost, so naše dihanja, tudi, tukaj je tudi srčna čakra, tukaj je srce. In problem s pljuči je pri moških večji kot pri ženskah. In tudi več pljučnega raka je pri moških. To ni vpliv cigaret, ampak moški v sebi tiho jokajo. Ne? Ženske znamo narediti dramo, znamo to z jokom vendati, moški pa to zadržujejo v sebi. In seveda tudi potem bolj plitko dihajo in tako se pljuča obremenjena s to žalostjo, s to nadkrčenostjo.
0: Veliko bi lahko povedali na temo stresa, srca in živčnega sistema, kaj ne, na to temo imate tudi delavnice.
1: Ja, seveda kako preprečiti stres, ker stres dolgoročno pripelje do izgorelosti ali tako imenovane depresije. Stres se pojavi na nadledvični žlezi, to je zadolžena nadledvična žleza, ki proizvaja potem hormone. In mi stres pa adrenaline je povsod v naravi, tudi pri živalih. Ampak oni, ko so v tem naboju, ne, stresa, adrenalina, se to potem umirijo in se to razgradi. Mi kot ljudje smo pa praktično v 24 ur pod stresom, ne, ali zaradi službe, družine in tako naprej, ker smo skozi v pripravljenosti. Seveda naši organi tega ne zmorejo, ker mi temu nismo prilagojeni. In kaj se zgodi? Na dopustu tretji dan se ta stres zmanjša in takrat ven lahko izbruhnejo vse bolezni, kateri smo predelali, ker začnemo delovati na lastni energiji. In tudi dokazano je, da tretji dan na dopustu je največ srčnih kapi, ker nismo na adrenalinu. Telo mora delovati, začeti delovati na lastni energiji in seveda takrat se to vse pokaže ven. Ne? Tako kot rečemo, hiša je na redu, potem ga je pa kat, je seveda, ker je ta adrenalin popustil.
0: Telo vedno govori, vprašanje je samo, ali ga poslušamo, pravi Edita Tomič, ki ostaja z nami, vdaj na Radio Robin.

0: Z mojstrico in učiteljico Usui Reiki, teta healinga, voditeljico seminarja Edito Tomič se pogovarjamo. Čustva so danes na tapeti. Telo vedno govori, pravite, vprašanje samo, ali ga poslušamo. Pa dajte nam en nasvet, kako ga poslušati, kako pravzaprav ozavestiti to, kar nam sporoča.
1: Ja, tako je, ne? Prva stvar je, da je treba na en način preprečiti ta stres, ki pripelje do izgorelosti. Tukaj je največji problem, da si ne znamo postaviti mejo in pa pojavi se strah reči ne. To se pravi, tudi drugim postaviti mejo, kako preprečiti to, da pridemo do izgorelosti. Potem hormoni, hormonske povezave vidimo pri tem, da se telo začne ali rediti ali pretirano hujšati. Potem ta regnetrija, ne, anksioznost je zopet presežek stresa. Se pravi, smo neprestano v strahu. Treba ga je poslušati. Mi vse to čutimo in potem iščemo v vseh možnih oblikah rešitev. Ali z raznimi jogami, meditacijami, določeno prehrano, sposti in tako naprej. Vse to pomaga, ampak dolgoročno ne. Treba je začeti razmišljati, kaj razmišljam, česa me je strah, ne? Zakaj si ne upam postaviti meje. Ker s tem, ko se vi osvobodite teh miselnih vzorcev, sprostite tudi svoje telo. Kajti blokade, tako imenovane blokade, ne pridejo čudežno od nekje, ampak jih mi ustvarimo v določenem predelu telesa s svojimi mislimi.
0: Pa vi te blokade zaznate? Kako nam lahko pomagate?
1: Seveda takoj. Če mi to blokado samo energijsko počistimo, naprimer, da nekdo pravi, da ima blokado pri tem sončnem pleteže, to se pravi v tretji čakri, a ne? Takoj se začnemo pogovarjati, kako kaj jeza, kako kaj strahovi, ali osebo, a ima težave z želodčkom in tako naprej. In takoj nekako zapeljem v to smer, da se začnemo pogovarjati o miselnih ozorcih. Ne? Ker samo čiščenje energijsko se pomaga, da očistimo vse frekvence ta organ. Ampak najbolj pa naredimo to, da dokončno preprečimo, da bi se to zopet ustvarilo.
0: Če vas takole vprašam, s teta healingom spreminjate prepričanje oziroma delujete na podzavesti?
1: Ja, tako je. Ker v naši podzavesti mi in pa DNK nosimo ogromno spominov naših prednikov do 7 generacij nazaj, a ne? Potem kolektivne zavesti, naše izkušnje in pa tudi izkušnje iz prejšnjih življenj na dušnem nivoju. In mi tega ne vemo. In nas kar nekaj ovira, pa kar naprej se vračamo na isto izhodiščno točko. Zato je treba to nekako poiskati in pa potem tudi počistiti in zamenjati. To se sliši zelo imaginarno, a veste, tudi jaz nisem verjela v to, ampak sem sama čez celoten proces spreminjala.

0: Bila sem še dekletce, ko sta me že zanimala budizem in budistična filozofija. Z odraščanjem ste, tako pišete na svoji spletni strani, Edita Tomič, vedno več odgovornosti prevzemali do ostalih, pa v družini. Skratka, na nek način se je moralo najprej nekaj sesuti, da je lahko usklilo in zraslo. Drži?
1: Ja, tako je. Ne? Zdaj razumem, zakaj sem preživela tako težke trenutke v mladosti, v odraščanju, kjer je bilo ogromno nasilja, ogromno revščine, potem poniževanje okolice in tako naprej. Kaj ti, če vsega tega ne bi preživela, v bistvu ne bi nikoli šla na to pot izobraževanja. In zanimivo, ker sem zelo prizemljena in pa logična, sem šla prvo na dvoletno izobraževanje grafologije, kjer smo imeli ogromno klasične psihologije, psihosomatike, forenzike in tako naprej. No, in potem se je pa pojavil klasični usureiki kot energijsko delo. Theta healing je pa vse to združil in psihologijo in energijsko delo. Ampak nikoli nikdar nisem razmišljala, da se jaz to učila za to, da bi jaz koga učila naprej ali mu pomagala, ker sem imela

0: ogromno stvari, nekih ponižanj, nizka samozavest, bolezni, dela na sebi. Ampak univerzum me je že postavil na to pot, da sem preživela vse to, te težke trenutke, zato da sedaj razumem, ko pridejo ljudje, kako se ob tem počutijo in na kakšen način sem jaz to rešila pri sebi. Ne? Vsaka duša ima svojo pot in moja pot. Moja dušna zaveza v tem življenju je očitno to, da sem morala vse to preživeti.
1: In kdo so ljudje danes, ki prihajajo na vaše delavnice, seminarje, na spletni strani Osebna rast? Sem prebrala, da ste zelo in sila aktivni.
0: Tako je, prihajajo različni ljudje, je pa na moje veliko zadovoljstvo in pa za druge veliko presenečenje, da je praktično najmanj 70% moških strank.
1: Ne? Pri vas?
0: Pri meni na delavnicah in tudi te moški učenci moji, najboljši terapevti naprej, ki delajo. So pa različne starosti, seveda tudi ženske, različne starosti, probleme z večinoma imajo težave ali z izgorelostjo ali ne znajo naprej, ne morejo izstopiti nekega začaranega kroga nekih odnosov. Ne? Tam se jih naučim, kako razmišljati, kaj je pomembno, zakaj jim služi vloga žrtve. Ne? Ker tudi vloga žrtve je pomembna pri zdravju, ker nekateri zelo radi vztrajajo v njej. Ne? Zato, da imajo določene koristi od tega, čeprav je na nezavedni ravni. Ne? To se pravi, zelo različni ljudje.
1: Ampak vsem verjetno je skupno, da želijo v svojem življenju nekaj spremeniti, da so na točki, ko pravzaprav niso najbolj zadovoljni življenjem, zdravjem, s počutjem. Ali pride kdo tudi zgolj iz radovednosti, pa mu vi pomagate odpirati oči?
0: Ja, večinoma pridejo, ko pride do točke, da ne znajo naprej. Ne? Jaz pravim, ker pač na tržišču me imajo ljudje za zelo, tako malo bolj, zelo direktno. Ne? Ja. Pridejo do točke, ko ne znajo naprej. In ko jih dejansko začne to že zelo motiti in pa izčrpavati. Potem nekateri pridejo zato, da bi lahko sploh na reiki, da bi lahko pomagali sebi, otrokom, svoji družini. Zelo malo, moram reči, vsej pri meni je zelo malo ljudi, ki pridejo iskat neko podporo od zunaj. Ne? Bolj so že nekako ozaveščeni, da je stvar, da morajo oni zavihati rokave in da spremembe in posebna rast zahteva
1: delo, garanje.
0: Garanje, soočenje s svojo realnostjo, ne? Ogledalo, kar je zelo boleče, ampak brez tega ni napredka.
1: Se pravi, postavljate ogledala, kot vas razumem.
0: Tako je.
1: Brez dlake na jeziku.
0: Lejte, nisem, nikoli nikogar ne ponižujem.
1: Ja, ja.
0: Niti govorim, naj se loči ali kar takega, ampak vedno na kakšen način lahko začne razmišljati drugače in kaj lahko spremeni. Predvsem pa tem, da jih zbezam ven iz vloge žrtve.
1: Kako zgraditi ščit, da vas tvoje pričakovanje in stresne situacije ne bodo več vrgle iz tira? Tudi o tem predava naša današnja gostja. Na to temo še kakšna beseda po naslednji melodiji.

0: Kot rečeno, Dita Tomič, v moji družbi ostali sva, lahko rečeva, pri psihološki odpornosti, ko imate, bom rekla, delavnice, ena med njimi je naslovljena Od izgorelosti do notranjega miru. Med drugim govorite tudi o tem, kako zgraditi ščit, da vas tuja pričakovanja in stresne situacije ne vržejo iz tira. Pravzaprav so to zadeve, ki ne nastanejo čez noč. Nimate čarobne paličice, kot razumem, ampak čisto zares, kako zgraditi ta notranji mir, kako poskrbeti, da na stres, ki ga je v okolici vsak dan več in preveč, ne pride do živega, kot radi rečemo.
1: Prva zadeva je treba določiti, kaj v življenju vsi želimo. V službo je treba hoditi zato, da lahko si privoščimo to, vendar pa tudi, da si postavimo mejo in pa, da so naši cilji v skladu z našimi pričakovanji. Ne, da se samo podrejamo, prilagajamo, zato da dobimo pohvale in tako naprej, ampak da določimo dejansko, do kje se gremo in pa odkje naprej ne. Da se naučimo reči ne. Potem, da se zavedamo, da ima vsak človek pravico do lastnega mnenja in da nas ne obremenjuje toliko to, kako drugi mislijo o nas. Kajti nikoli ne bomo vsem všeč. Ne? Potem, da se zgradi samozavest, samopodoba, to se pravi cenjenje sebe, spoštovanje svojega mišljenja, svojih odločitev. Na tak način gradimo ta ščit, da smo notranji umirjeni. Ker kaj je notranji mir? Notranji mir je to, da se ne ukvarjamo z drugimi, da ne kritiziramo drugih, da ne analiziramo drugih, ampak da smo umirjeni, da delujemo z razumevanjem drugih, ne, zakaj so nekateri egoisti, narcisi in tako naprej, da so v bistvu vse to ljudje, ki jih je zelo strah, nizko samopodobo, ampak da so to obrambni mehanizmi. Da nekako postavimo sebe na prvo mesto, ni to egoizem.
0: Ravno to sem hotela vprašati, ne? Ne biti egoist, po drugi strani pa nekoliko egoista za to, da sebe zaščitimo, je vendarle potrebno vzeti v zakup.
1: Egoizem, a veste, ego mora biti, ker ego odloča, so naše zavestne odločitve, a ne? To se pravi, egoizem, ne? Zato, da je sebe postavim na prvo mesto, pomeni to, da to ne delam na škodo drugega ali da nekoga ponižujem, ne? Ampak, da spoštujem sebe in pa svoje odločitve in delam tisto zase, kar mi ne bo škodovalo. Niti v telesu, ne? Niti v odnosih in tako naprej.
0: Med drugim tudi, kako reči ne brez slabe vesti, ne? In si znova izboriti, ne vem, tudi prosti čas, če rečeva takole.
1: Tako je. Lejte, reči ne je glavna tudi pri vseh teh psihosomatskih boleznih, a ne? Kot so depresija in tako naprej in tako naprej. Je prvo vprašanje in pa največji problem to, da oseba ne zna reči ne in potem ustraja v tem. To je pa v bistvu težava zato, ker so nas naučili, da je to greh, da je to slabo, ne? In pa seveda, zakaj si ne upamo reči ne, ker je vzadej strah. Strahovi so naši največji zaviralci, ker če jaz rečem ne, me bodo zavrnili, me ne bodo imeli več radi. Naprimer, če rečem šefu ne, bom zgubil službo, če rečem staršom ne, me ne bodo imeli več radi, lahko izgubim ljubezen, to se pravi, bom čustveno ranjena in tako naprej. Jaz vedno rečem, vprašajte se, če vas nekaj moti, zakaj tega ne spremenite? Zakaj vam koristi ta vloga žrtve? Česa vas je strah? Kaj se vam lahko najbolj groznega zgodi, če nekomu postavite mejo, če rečete ne? Ne? In tukaj, to se je treba spraševati. Zakaj jaz tega ne spremenim? Kaj se mi lahko zgodi, če rečem ne? In ko mi zavestimo, da mi v bistvu ustvarjamo z našimi mislimi te strahove, se moramo zavedati, da tudi isti možgani lahko ustvarijo pozitivne stvari.
0: Kakšna je povezava med stresom in bolečino in kdaj ste nazadnje res poslušali svoje telo? Na ti dve vprašanji odgovorimo v zaključnih minutah pogovora z našo sogovornico.

0: Vprašajmo se, kdaj smo na zadnje res poslušali svoje telo in kakšni so, gospa Edita Tomič, lahko odgovori, kako poslušati svoje telo?
1: Ja, telo nam sporoča ali z utrujenostjo, ali z bolečino, izčrpanostjo. Takrat se je treba vprašati, kaj delam narobe. Veste? In to je običajno stres, ne? Takrat je izčrpana nadledvična žleza in spet sva nazaj, ne, temi negativnimi čustvi. Uh-huh. Jeza, zamere. V bistvu vprašati, kaj so glavni sprožilci, da se tako počutim.
0: In kakšna je povezava med stresom in bolečino lahko?
1: Ja, začne se tako, da se telo zakrči in nas začne boleti celo telo. Od rok, nog, ne moramo dihati, srce nam priskakuje in seveda pri pregledih, ne, pri, na klasičnih pregledih, so vsi pokazatelji BP, to se pravi, na sami fizični ravni telesa ni bolezenskih znakov, ampak dejansko lahko stres povzroči to, da nas neizmerno boli celo telo, s tem, da na zdravstveni ravni pa vse v redu. Ker je telo preveč zakrčeno, ker se energija ne pretaka v telesu, ker je vse zakrčeno, stisnjeno, ne, in pa v napetosti, kot da bo eksplodiralo.
0: Pa vi zaznate ta pretok energije v telesu?
1: Ja, seveda. Tudi gledamo v telo, ta healingom naredimo tudi reading telesa, da vidimo, kako organi delujejo, ker imamo prav posebno eno delavnico, anatomija telesa, da opazujemo vsak organ posebej.
0: Se pravi, se lahko sami izprašamo, kaj nam telo trenutno sporoča in mogoče, katero čustvo najpogosteje zadržujemo.
1: Ja, lejte, mogoče tole, ne, migrena. Migrena je v bistvu strah pred prepuščanjem. Ne? In ženske pred menstruacijo, ne, imajo dosti te migrenske napade. To se pravi, ker ne moremo svojega telesa imeti pod kontrolo, se lahko migrena pojavi kot obrambni mehanizem.
0: In za vprašanje, a se migreno da tudi rešiti, kar marsikdo pravi, da ne?
1: O, seveda. Pa smo spet pri prepričanju.
0: Začeti je potrebno, kot vas razumem, z zavedanjem, takrat se začne sprememba.
1: Tako.
0: Edita Tomič, za konec. Na osnovi vsega, kar sva povedali, zagotovo sva še kaj izpustili, ampak vaš seznam znanj je res dolg. Kaj tisto, kar bi radi sporočili poslušalkam, poslušalcem? Da nas malček prebudite, ozavestite, mogoče spodbudite, da vzamemo življenje v svoje roke?
1: Ja, tako je, ne? Jaz bi rekla, ne iščite krivca izven sebe, ne? In prelagate vse, kar se vam je hudega zgodilo, na druge, ampak začnite na sebi. Se pravi, odkrivati stvari, ki vas zavirajo. To že, če ozavestite, je veliko dobro. Predvsem je pa fajn, da se naučite katerekoli tehnike za samo pomoč in potem lažje pridete do tega, da kreirate svoje življenje. Predvsem pa nehajte se obremenjevati, kritizirati in jeziti ter spreminjati druge.
0: Edita Tomič, hvala za te besede. Vpliv čustev na naše organe, začrtana tema. Malo sva krenili levo in desno, ampak mislim, da zaobjeli vse tisto, kar bi bilo dobro. Izprašati se med drugim. Hvala, ker ste si vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce in vse dobro na vaši poti.
1: Hvala za povabilo in lep dan.
2: Dopoldanski izziv. Na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ostaja videz.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje vsebina.
0: V svetu videza je sme vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vroče je. Hidriraj se. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
4: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili druga.
4: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
5: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
6: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
8: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoje.

0: Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Vroče je! Hidriraj se! Pij vodo iz pipe! Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
2: Alpacem, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: So družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vroče je. Hidriraj se. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
1: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah

0: Vroče je. Hidriraj se. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Dobar večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Lepo pozdravljeni, na vrsti je športna rubrika na Radiu Robin. V Renčah je pred kratkim potekalo državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki je združilo vse slovenske kotalkarske klube in 74 tekmovalcev. Kot smo že o tem poročali, je domači kotalkarski klub Renče največji in najuspešnejši slovenski kotalkarski klub, osvojil 9 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 5 tretjih mest. O tem, kako so potekale priprave, kako zahtevna je bila organizacija prvenstva in kaj pomeni tak uspeh, bo govora v naslednjih minutah. V naši družbi je predsednica kluba Nela Preger. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljena.
0: Torej, kako ste zadovoljni z doseženimi rezultati oziroma z osvojenimi medaljami na državnem prvenstvu?
1: Tokrat je Kotalkarska zveza Slovenije zaupala organizacijo državnega prvenstva ravno nam. Izkazalo se je, da je bila to odlična in v tej vročini edina možna odločitev za organizacijo prvenstva v dvorani, ki je tudi klimatizirana, zato so bili pogoji za vse slovenske tekmovalce odlični. Naši tekmovalci so skozi celo sezono trdo delali, prikazali so tako naši kot nekateri drugi, mi smo predvsem z našimi uspehi zadovoljni, odlične programe in posegali po najvišjih vrstitvah v vseh kategorijah, v katerih so nastopili.
0: Kaj vam kot organizatorjem pomeni, da ste lahko gostili državno prvenstvo?
1: Državno prvenstvo je nekako za državne razmere že po svojem nazivu najvišje tekmovanje. Tekmovalci se nanj vedno zelo temeljito pripravljajo. Konkurenca je tudi na domačih tleh, predvsem v nekaterih kategorijah, izjemno visoka. Od uvrstitev na državnem prvenstvu je odvisno tudi imenovanje članov slovenske reprezentance za tekmovanja, ki se potem odvijajo v jesenskem delu, se pravi bodi si za odhod na evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in pokal Evrope, tako da vedno je prisotne malo treme med tekmovalci, organizatorji smo pa vedno počaščeni, da lahko gostimo tekmovalce na državnem prvenstvu in jim omogočimo najboljše pogoje za doseganje vrhunskih tekmovalnih dosežkov.
0: Za takšne rezultate je potrebno tudi dosti trdega dela, dosti truda. Kaj po vašem mnenju stoji za tako uspešnimi rezultati kluba? Kateri so bili največji izzivi pri organizaciji in kako ste jih premagali?
1: Izzivov je bilo tokrat ob organizaciji veliko. Preurejali smo dvorano, bodi si v smislu, da smo delno obnavljali parket oziroma tekmovalno površino. Istočasno je potekala zaključna dela menjave luči, tako da je bilo že teh tehničnih zapletov oziroma ne zapletov, ampak okoliščin, ki so potem terjale še nekoliko več napora za temeljito organizacijo in za nadaljne tekmovanje. Sami izzivi so vedno tudi v sami organizaciji. Potrebno je veliko število oseb, ki sodelujejo v različnih aktivnostih, bodi si za zagotovitev samih idealnih pogojev tekmovalcev, kjer imajo prostore za preoblačenje, za preizkus plošče, za napovedovanje, vnašanje rezultatov in za ustvarjanje dobrega vzdušja vseh sodelujočih, tako tekmovalcev, njihovih trenerjev in tudi sodniškega zbora.
0: Mogoče še kakšni so cilji kluba za prihodnjo sezono? Pripravljate kakšne nove projekte?
1: Cilji kluba za sezono, ki je v nadaljevanju, se pravi v jesenskem delu, so vsekakor visoki. Imamo tekmovalke in tekmovalca, ki so izjemno dobro pripravljeni. Imamo Majo Korsi, juniorko, ki je pred kratkim na svetovnem pokalu zabeležila 4. najboljši dolgi program na svetu, skupno uvrstitev 5. mesto. Večkrat je že dokazala, da sodi med najboljših 5 na svetu, tako da pričakovanja so seveda velika. Imamo izjemno mlajšo generacijo tekmovalk, se pravi mlajših deklic, kjer imamo kar 4 enakovredne tekmovalke, ki se lahko kosajo z najboljšimi v Evropi, tako da pričakovanja za jesenski del sezone so visoka.
0: Kotalkarski klub Renče je tako ob številnih medaljah in vrhunskih nastopih znova dokazal, da sodi v sam vrh slovenskega kotalkanja. Po glasbi nadaljujemo športno rubriko, z vami bo Kenijan.

0: Nadaljujemo s športno rubriko. Za tekmovalci pod okriljem kajak kluba Soške elektrarne je nov uspešen vikend. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je Svit Konrad v reprezentančni trojici skupaj s Tadejem Tilingerjem in Janom Jančarjem osvojil naziv svetovnega prvaka. Trojica je za 300 prehitela Francoze, za 13 pa Slovake in s tem ubranila lansko prvo mesto. Andrej Humar iz kajakaškega centra Sovkan.
1: Mi smo bolje računali da je en uspeh Jakoba Šavlja, je pa tlele skočil ven Svit in celotna ekipa tamno. In v konkurenci, ki je najtežja, kajakaši so vseeno najbolj množično zastopani.
0: Matevž Manfreda pa je na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Kanadi poskrbel za nov velik uspeh slovenskega in primorskega kajakaštva. V finalu do 23 let je na 200-metrski razdalji postal svetovni prvak, v dvojici z Anžetom Pikonom pa je bil tretji.
1: Za Matevža se pa ve, da tekmuje tudi že na najvišji ravni med člani in kaže talent že kar že nekaj časa, tako da prav zlato je bilo, lepa novica, ni bilo pa nekako nepričakovano.
0: Članski slalomaši že danes potujejo v ameriško Oklahomo, kjer bo konec meseca potekalo svetovno prvenstvo, ki bo že ponudilo prve vstopnice za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Mladinci bodo še zelo malo časa doma, potem pa jih že čakajo klubske priprave v Franciji, zatem pa nov tekmovalni ritem. Uspešen vikend pa je tudi za športnim klubom Twist, ki je nastopil na evropskem prvenstvu v Češki Pragi. Dekleta so se domov vrnila z dvema bronastima priznanjema v kategoriji Senior Hip Hop in Youth Hip Hop, s 6. mestom v kategoriji Youth POM in 11. mestom v kategoriji Senior POM. Poleg tega so dekleta, ki so bile del slovenske reprezentance v kategoriji Junior Coed Elite, zasedla 7. mesto. Naj si bodi toliko o športu za danes, hvala, da ste bili naša družba in nekoliko več o tej priljubljeni vsebini prihodnji ponedeljek.
2: Ozrimo se.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

površina sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprod sonca ni en kol noči. Vse dneva nas ljubezen

Saturday night, piva ko bebe, jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe. Ma sem že obrit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, maš ga pustit, bebe. Tule maš kredit, bebe, the real shit, bebe. Kaj čukur ma touch, ne verjameš?